Det här är ett mustigt mästerverk. Ny musik från Taylor Swift här på Mix Megapol, Patient Zero. Och Max Martin, han har ju ett finger med i spelet i princip alla Taylor Swifts låtar. Och han håller på att slå rekord här nu med ettor på Billboard's Hot 100. Det här är alltså 31:a listettan för Max Martin. Han har bara en kvar innan han klår Sir Paul McCartney som ligger kvar på första plats med 32 stycken. Men nu är det bara en tidsfråga.

0: sina reklamfilmsinspelningar och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen körde förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
1: Ja.
0: Nej, det var skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
1: Nej.
0: Jo, det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
6: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
2: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
6: Men, är det sant?
2: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
6: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Mondo Duplantis här på Mix Megapol. Det verkar som att allt han gör, allt han tar i, blir till gold. Fortsätt så, det är bra jobbat. Vi har lite brittsommar att se fram emot imorgon faktiskt. Men det gäller att passa på. I norr blir det bara tunna moln, en hel del sol. Och i söder så skiner solen generöst på oss under dagen. 7-12 i norr och 15 i söder. Och så vad det gäller prognosen på torsdag då. Ska vi ta den eller ska vi lämna den? Ja, vi tar den korta varianten på torsdag då. Det blir skitväder, så passa på och njut imorgon, vet jag.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst.

hör på Nattugglan på Mix Megapol. Jag trivs med ditt sällskap, ska du veta. Härligt att du väljer rätt på radion. Fram till fem så tycker jag vi ska umgås, du och jag. Och nu tänkte jag plocka fram en av mina nya favoriter. Det här är Keisha som undrar, eller ja, om det är en undring eller fundering eller ett konstaterande kanske. Vem

Den här tjejen är ju som given ingrediens i den perfekta mixen, så nästan hälften hade räckt. If I could turn back time, Cher. Idag den 7 oktober så fyller Ralf Edström år. Han är ju en av Sveriges största anfallare genom tiderna. Han blir 74 år idag. Stort grattis. Och grattis också till ni som har namnsdag idag. Det är ju Birgitta och Britta. Och återigen, tjejen med 1001 natt som slog igenom för i stort sett hela svenska folket 99. Charlotte Perrelli. Hon fyller också år idag.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Nattugglan sätter full fart på natten, och full fart blir det säkert också den 1 november då Nallegalan går av stapeln igen med Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo Duplantis, och så huvudpersonerna, tusentals nallar. Och det du ska göra, det är att stödja forskningen mot barncancer genom att swisha en hundring sådär till 90 20 99 1. Och döper du din nalle också, då har du chans att vinna en plats till Nallegalan som går av stapeln alltså den 1 november. Numret igen, 90 20 99 1, och pengarna går oavkortat till forskningen mot barncancer.

En av många låtar som är ordentligt kryddad med country just nu, Saga Ludvigsson, Ain't Today här på Mix & Megapol. Vi närmar oss 3, vi tar oss in i en ny timma med god hjälp av Depeche Mode alldeles strax. Och så har jag varit ute i arkivet och hämtat Whitney Houston och Enrique Iglesias. Det var heller inte igår, inte ens i förrgår. Du får dem alldeles strax här på Mix & Megapol. Här kommer Roxette.

0: Kullbackamord.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Nattugglan fortsätter blanda och ge i natten och vi har ramlat in i en ny timme också. Klockan har ju passerat 3. Och vädret under resten av veckan, det blir också en intressant blandning kan man väl säga. Lite britt sommar ändå imorgon, fram på dagen bara tunna moln i norr. Och i söder så skiner solen rejält. Temperaturen imorgon 7-12 i norr och runt 15 i söder. Sen torsdagens väder då kan man väl bara sammanfatta det hela med att då vill vi vara

0: sen. Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl

Skulle det vara så att du inte har sett Rocky 3, då behöver du inte göra det heller, utan det räcker att höra det bästa från den filmen, för det fick vi alldeles precis här med Survivor, Eye of the Tiger. Det är Nattugglan som levererar den perfekta mixen. Och samtidigt hoppas jag att du har en riktigt bra natt, var du än gör och var du än är. Nu ska det bli Carola, och jag tycker bestämt att det är lite julkänsla i den här ändå.

Patrick Swayze och Wendy Fraser, She's Like the Wind. Och från vilken film då? Ja, den heter Dirty Dancing. Så mycket vet jag, men jag har fortfarande inte sett den. Och frågan är om jag någonsin kommer att göra. Jag får ofta kommentarer att du har ju missat halva 80-talet om du inte har sett den där filmen. Men jag kan se den på måndag, om det ska vara så. Vi får se. Jag kommer att återkomma när jag har sett Dirty Dancing, det lovar jag.

Den är vacker, helt enkelt. Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén. Molly då, som gästar Nallegalan tillsammans med New Kid, Medina och Mondo Duplantis. Och så nallarna naturligtvis. Tusentals nallar. Varav en kan vara din också. Du kan döpa din nalle och då har du också chans att vinna en plats till galan. Du gör så här. En 100-lapp har du råd och så swishar du till 90 20 99 1. En hundring tycker jag. Pengarna går oavkortat till barncancerforskningen. Nallegalan den 1 november.

Det här är också så jäkla bra. Klara Hammarström med Gravity i den perfekta mixen. Här finns Nattugglan. Jag trivs alldeles utmärkt med ditt sällskap. Vi ska göra det en timme till, tycker jag.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mr. Grinch.
1: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
5: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
2: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
5: Men, är det
2: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
5: Och jag tackar hela mitt

Ella Langley i den perfekta mixen där det var Choosing Texas. Och det är någonting i mig som säger att det är inte hon som väljer Texas, om du förstår vad jag menar. 7 oktober idag, vi har hoppat in i en ny timme också, mycket på en gång. Det är Birgitta och Britta idag och det passar alldeles utmärkt. För vi har en dag kvar med Britt sommar, så passa på och njut då. Solen kommer att visa sig en hel del under dagen. Framförallt i söder, men även i norr, bara lite tunna moln där. 7-12 i norr och runt 15 grader i söder. Imorgon det, eller idag. Ja, idag är det ju. På torsdag sen, då kan jag lova dig, då är det inomhusväder. Var du än är, låt Mix Megapol stå på radion. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal.

Vanessa Paradis i den perfekta mixen Jule Taxi. Det är en sån där låt som har vinylknasterpatina. Vi har såna också här i arkivet och jag plockar fram dem emellanåt. Det här är Nattugglan som undrar vad natten tog vägen. Alltså klockan är redan 16:30. Men det är klart, natten går fortare när man är tillsammans, inte sant? Mamma hon

Nattugglan tackar för det fina sällskapet som jag har i natten. Eller kanske till och med morgonen snart. Klockan har ju passerat 16:30 redan. Och om en dryg timma då har vi gäster i studion. Och kommer Thomas Bodström och gästa Gry och morgongänget. Och säkerligen också lösa ett annat musikaliskt mysterium. Per Gessle nu i den perfekta mixen på promenad genom stan. Jag mötte

här är också en låt som gjord för natten tycker jag. Bruce Springsteen och Streets of Philadelphia i den perfekta mixen. Snart är det dags för det som har blivit en tradition här på Mix Megapol. Jag pratar förstås om Nallegalan. Den 1 november går galan av stapeln igen. Och dit kommer Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo Duplantis. Och kanske du och en vän också. Du gör helt enkelt så här att du swishar en hundring till 90 20 99 1, och så döper du nallen också. Då har du nämligen chans att vinna en plats till dig och en vän på Nallegalan den 1 november. Ska vi ta numret igen? 90 20 99 1, och pengarna går oavkortat till barncancerforskningen.

Ja, det här är så bra. Det är svårslaget. Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell. Det kan alldeles säkert vara självupplevt det där. Jag vet inte. Om en liten stund så kommer Elaine att värma upp studion inför Gry och morgongänget som senare har med sig bland annat Thomas Bodström om en dryg timme här på Mix Megapol. Och det här är nattugglan Daniel Kristiansson som är tillbaka om, ja, jag kan inte räkna, i natt igen, då hörs vi. Nu passar jag på att önska en riktigt härlig onsdag. God morgon!

morgon tänkte jag säga. Jag lever kvar i gårdagen. Det är onsdag morgon idag, mitt i veckan. Veckans bästa dag ju. Jag heter Elin och kliver nu in här lite dagvild dag. Klockan 5 har klockan passerat. Jag gör mig redo för att mina kompisar i Gry och morgongänget ska göra mig sällskap från 6 till 10. Tills dess är det du och jag, den perfekta mixen och en riktigt glad höst. God morgon.

0: fest och ha trevligt och kul. Och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Stopp!

Alex Warren, du hör honom i Mix Megapols perfekta mix denna onsdagsmorgon. 20 minuter efter 5 i klockan. Det är fortfarande sån här härlig höstsol ute som gör mig så otroligt glad. Det känns som den här hösten som aldrig riktigt vill börja på riktigt. Livet känns vackert. It's a beautiful life. Och där ska vi nu lyssna på den här fantastiska klassiken av Ace of Base och känna hur vi har en riktigt glad höst. Det här är Mix Megapol. Jag heter Elaine. God morgon.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

Ja, det börjar väl alldeles strax bli dags för frukost, va? Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something hör du i Mix Megapol och den perfekta mixen. Nu är klockan 20 minuter i 6 och alldeles snart dundrar de in här. Nyhets Jonas, Halvtids Erik, Gry Forssell, den gulliga dansken och Alma Shapiro. Och så jag då fortsätter ju vara med er fast lite på distans. Så där. Jag och Alma håller oss i utkanten av gänget. Ja, och det kommer idag bli besök från the one and only Bodis, Thomas Bodström besöker oss. Och då brukar han ju dyka upp också, den där deckardanskan. Från halv åtta är Thomas Bodström med oss i Grymorgänget den här morgonen. Men programmet drar igång redan klockan 6 om 20 minuter.

Mix Megapol och den perfekta mixen. En glad höst hoppas vi att du har tillsammans med oss. Gry, hon står här utanför nu och väntar på att jag ska lämna över mikrofonen så hon kan leda den här morgonshowen. Mellan 6 och 10 kallar vi det Gry och morgongänget i Mix Megapol. Vi ser fram emot att du hänger med oss hela den här onsdagsmorgonen och hoppas att vi kan göra din morgon lite bättre. Undra om de har koll på att dagens namnsdagsbarn är jag. Ja, det får vi se om en liten stund. Vi kommer ta en titt i kalendern och ska vi kickstart vakna den här morgonen. Jag tror dansken ska få välja. Vi får se hur det blir. Häng med hela morgonen 6 till 10 i Mix Megapol. Thomas Bodström är vår gäst idag.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: God morgon, här är nyheterna. Idag kommer en friskola i Strängnäs att hålla stängt eftersom det har kommit in hot under gårdagen, där skriver E-kuriren. Skolan och även skolans rektor har hotats i sociala medier. Bland annat har det skrivits om att det ska skjutas på skolan. Och det här är alltså polisanmält och det utreds som olaga hot. Dödsdömda Krista Pike har vaknat igen. Det här är efter en misslyckade avrättningsförsöket i Tennessee förra veckan. Hon ska ha skador på armarna men vara vid medvetande och talbar igen. Hon skulle blivit den första kvinnan att avrättas på över 200 år. Delstaten hade planerat en avrättning till i år. Den har nu stoppats medan man utreder det här. Och franska skolprotesterna, de fortsätter växa. Igår var hundratusentals människor ute på gatorna. På flera håll var det hårda sammandrabbningar med polis som använde både tårgas och vattenkanon. Studenterna, de kritiserar lärarbrist, för långa skoltimmar och nedgångna byggnader. Över 6000 personer har redan gripits. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är onsdag morgon, det är mitt i veckan. God morgon gänget.
3: God morgon, Gunsta.
2: Gunsta?
3: Mm.
2: Är det god onsdag?
3: Ja.
2: Vad ska du unna dig idag när det är onsdag?
3: Oh, du, det var en bra fråga. Jag ska träffa en kompis lite senare. Ah. Då kanske vi, om vän håller i sig, så kanske vi tar en liten glass.
2: Mm.
3: Det handlar inte för dumt.
2: Gullige dansken, hur vill du unna dig att få kickstart vakna då?
4: Ja, men den här morgon så tycker jag det ska vara med minst i den duo band som heter Wax från 1987.
3: Nej. Wham, tror jag ska uttalas.
4: Nej, Wax. De hade ett jättestort hit med Building a Bridge to Your Heart.
3: Ah.
4: Kan vi få lyssna på det?
2: Den här låten känner jag igen jättemycket. Den här lyssnade jag mycket på när jag var liten.

0: Det är mysigt, man blir på bra humör.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, och Andrew Gold och Graham Goldman, de var ju Wax. Men vet ni vilket stort band de var med i innan? De var
0: Nej.
2: Your Wax.
0: Nej.
1: Oh, vänta nu, det här känner
2: 10cc.
1: Åh, oh, wow.
2: De var backbone i 10cc också.
1: Stort.
0: 10cc and the Music Factory, är det dem?
2: Nej.
0: Det är något annat.
2: Nej, 10cc. Så spelade Good Morning George och de där låtarna där för 70-80-talet.
1: Alltså ibland så känns det ganska som att du kommer från en annan dimension. Där liksom, musik finns och den låter likadan som den gör här. Det är bara att inget av banden eller artisterna som du nämner har någon någonsin hört talas om.
0: Så hånskrattar han åt mig.
2: Va? Men 10cc, de gjorde ju I'm Not In Love. The Things We Do For Love, The Wall Street Shuffle.
1: Ja.
2: Minns inte de låtarna?
1: Teori bekräftad.
0: Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Hur gullig du.

0: Molly Hammar sjunger så fint för oss här på Mix Megapol, där vi tittar i kalendern och ser att det är den 7 oktober. Och Birgitta och Britta har namnsdag. Elaine, vår redaktör, heter det. Mellan Birgitta, grattis!
1: Ja, men tack! Eftersom inte Elaine finns,
0: ja, så får jag fira idag. Vad är det för dag att fira förutom det?
2: Jo, det är elmotorns dag. Mm-hmm. Det är inre skönhetdagen. Mm. Du har ju båda de grejerna, så grattis till dig. Mm. Och sen är det också i flera länder, bland annat i Kenya och Frankrike och i Bangladesh, så är det du är viktig för mig dagen.
0: Oj.
2: Eller you matter to me day, till dig. Vilket betyder att man gärna får höra av sig till någon som man känner är viktig för en och säga det.
0: Vad heter det? Halvtids-Erik dyker in här om en liten stund, så vi kan väl hjälpas åt att säga vilka som, alltså hon lever ju inte längre nu idag, hon dog i 94, men Tutta Rolf föddes dagens datum. Ja, låt oss bara ägna en sekund åt revyartisten Tutta Rolf, med alldeles otroliga artistnamnet, visst?
2: Ett av de kanske bästa namnen.
0: Verkligen, men ett bra namn är också Yo-Yo Ma, som du var så duktig att kunna när vi var med På spåret.
2: Ja, men det är ju samma där, det är ju ett väldigt starkt förnamn som man liksom är svårt att glömma. Yo-Yo.
0: Ska vi fortsätta på inslagna spåret då? Perrelli.
2: Åh, oh, Charlotte.
0: Charlotte, förlåt.
2: Ja, det är ett jäkla bra namn också. Du, jag såg också Tom York från Radiohead förlorar idag.
0: Ah, ah.
2: Och då tycker jag, då vill jag passa på att säga, lyssna på Radiohead. Creep är topp 10 låtar någonsin.
0: Fantastiskt. Ja. En fantastisk, fantastisk låt. Och så har vi också, han fyller jämnt idag. Hur gammal blir man när man är född 96?
2: Nej, men han tar och fyller 30 då, Lewis Capaldi.
0: 30?
2: Måste det 30. Bli? Det kan inte bli 40, för det är jag, nästan.
0: Lewis Capaldi fyller jämnt idag.
2: Alltså, våra matte. Så bra.
0: Vi ska få glada och nyheter på Alma 24 alldeles strax. God morgon!
2: God morgon!
3: Mix Megapol.

0: Morgonhalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.

0: Mix Megapol, du får den perfekta mixen och så får du också glada nyheter varje morgon med Alma Shapiro.
1: Ja! Och jag vill prata om Nobelpriset i medicin som i år går till Carl, Peter och Georg, våra kompisar.
2: Ja, vi är förnamnsbasis.
1: Ja. De belönas för upptäckter om ljusstyrda jonkanaler och optogenetik. Jaha. Alltså en metod där forskare använder ljus för att slå av och på genmodifierade nervceller.
2: Oj.
1: Ja. Jag kan inte mer om det så. Men jag har läst att den här tekniken har hjälpt oss att förstå hur hjärnan bygger minnen, känslor, beteenden. Och det är ju jätteglatt att forskning går framåt.
0: Verkligen.
1: Sen vill jag också prata om mer medicin. För det är nämligen så att granatäpplen och valnötter är bra för hjärtat.
0: Oh, älskar dem.
1: Ja, forskare vid King's College i London har studerat ett ämne som finns i både granatäpplen och valnötter. Och det visar i de första försöken att hjärtfunktionen gick upp med 80%.
2: Jäklar, 80% jättemycket.
1: Ja, forskarna är väldigt tydliga med att det är jättetidigt och man måste göra massa mer studier. Men vi är på rätt väg.
0: Granatäpple som juice, granatäpple i sallad, granatäpple i granatäpple överallt. Tack för glada nyheter.
3: Gott ju.
0: Titta inte på mig så här, granatäpple dunder.
2: Jag säger inget.

0: Det här är Mix Megapol, halvtids-Erik dyker upp alldeles strax. Bodis kommer också lite senare den här morgonen. Men vid den här tiden brukar vi ställa oss frågan om vi har lärt oss något nytt sen igår. Och det är inte sällan som du har gjort det, Jonas.
1: Nej, men precis. Jag lärde mig en grej om, har ni talat om staden New York?
0: Ja.
1: Mm. Vet ni vad den är döpt efter?
2: York?
0: York.
1: Nej.
0: Efter New York?
1: Tjock är det, nej. York, alltså New York är inte döpt efter staden York i England.
0: Uh-huh.
1: Utan den är döpt efter alltså gubben som staden York är döpt efter. Alltså Duke of York som är en titel, alltså en hertigen av York. Och som man har döpt då New York till när...
0: Nej, fortsätt.
1: Ja, när New York, eller där USA då sen ingick i det brittiska liksom, imperiet, när det blev en koloni, då döpte man om. Det var ju så att delar av New York var ju, dels då så bodde det ju människor där som man, tyvärr,
3: motade bort.
1: Motade bort, precis, eller hur man ska uttrycka det, om man ska vara diplomatisk. Och sen så var det ju faktiskt så att det var en nederländsk koloni,
0: det själva Manhattan. Hur kommer New Amsterdam in i det här?
1: Och det är det. New Amsterdam var ju det gamla namnet på New York när det var en nederländsk koloni. Och sen så gick det ju över då på, man uttrycker det här diplomatiskt igen, mellan Nederländerna och England. Och då behöll man New-delen, men döpte om staden efter Duke of York.
0: Det är för tidigt för mig det här.
1: Det enda du behöver komma ihåg är att New York är inte döpt efter staden York, så som man kanske vill att det ska vara.
0: Men efter the Duke of staden York?
1: Ja, the Duke of York.
0: Som då är ändå staden York inblandad?
1: Alltså, ja, på ett sätt kan man väl för absolut säga så.
0: För han är the Duke of York.
1: Just nu vet jag faktiskt inte om det finns
0: dansken,
1: en Duke of York.
0: Se till honom.
1: Den som var det sen tidigare har fått sparken. Det finns mycket, mycket kontrovers i det här, märker jag nu. Men det vi tar med oss, det är att New York inte är döpt efter staden York, utan efter den som då var Duke of York.
0: Men han är ju döpt efter staden York.
1: Eller om det är...
0: Vad är det ändå York som är där i bakgrunden? Alltså det är ju staden mer... York i bakgrunden ändå?
1: Det är inte en stad, det är ett hertigskap.
0: Jag känner däremot att jag vill se om filmen Gangs of New York. Det var för länge sedan jag såg den, kände jag nu.
1: Super. Mm. Och i, man kan säga också om Braveheart.
0: Va?
1: Där de plundrar York.
0: Men det är inte New York.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men blandar du ihop det igen.
1: Även där så är Duke of York oskönt.
0: Jag måste ha kaffe. Det är för tidigt för mig det här.

0: Roxette hör det här på Mix Megapol där du får den perfekta mixen och vis. Och sällskap av oss då som finns här från klockan 6 till klockan 10 varje måndag till fredag. God morgon Nyhets Jonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon Halvtids Erik.
2: Nej men god morgon, hallå.
0: Hallå där, hur är med dig då?
2: Hej. Ja men det är ju otroligt, vilken dag vi har idag alltså.
0: Ja, och gullige dansken är med också, god morgon.
3: Hejsan, svejsan och god morgon Gryf.
0: Klockan är 6:30 och här kommer Jonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Ja, och den börjar i Strängnäs för en friskola där kommer hålla stängt idag efter att ha kommit in hot mot skolan. Det är Kurilen som skriver om det här. De säger att skolan och skolans rektor har blivit hotad i social media. Bland annat har det kommit hot om att det ska skjutas på skolan. Det här har polisanmälts och utreds av polisen som olaga hot och skolan håller alltså stängt. Nu ska vi till Frankrike där de stora skolprotesterna fortsätter att växa. Igår var hundratusentals människor ute på gatorna. På flera håll så blev det hårda sammandrabbningar med polisen som sköt både tårgas och vattenkanoner mot demonstranterna. Det är studenter som kritiserar lärarbrist, för långa skoltimmar och dåliga skolbyggnader. Över 6000 personer har också gripits under de här kraftiga protesterna alltså i Frankrike. Och till sist, den största av dem alla, Lionel Messi. Avslutade sin karriär, gjorde sin sista match i Argentinas landslagströja igår. 39-årige Lionel Messi grät redan på väg in på arenan och gick in till fyrverkerier och jubel. Dessutom så slutade matchen 3-0 till Argentina och Lionel Messi gjorde 2 assist och ett mål. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Det är en solig dag i det avlånga landet idag. Dessutom så blir det lite mer avtagande vind som SMHI säger. Alltså att det kommer blåsa lite mindre idag än vad det gjorde igår. Däremot så är det ganska svala temperaturer nu på morgonen. Det är 0 grader på flera håll även i söderut i Sverige. Och det kommer bli inte jättevarmt sen under dagen heller. 14 grader ser ut att bli som allra varmast. Senare under eftermiddagen så drar det också in ett litet molnområde i sydväst. Men i allmänt så kommer det faktiskt vara soligt och klart på de flesta håll i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men det här är Mix Megapol och det är vi som arrangerar Nallegala den 1 november.
1: Det är det.
0: Trogna lyssnare vet att om det är någon nytillkommen lyssnare som precis har slagit på kanalen så kan vi berätta att det här var ett sätt att samla in pengar för Barncancerfonden. Mm. Hur gör man det Jonas?
1: Jo, man hjälper till och swishar pengar till 90 20 99 1. Och blir man osäker på det så kan man gå in på vår hemsida mixmegapol.se och kolla, för där finns alla de här uppgifterna. Och gör man det, man kan få swisha hur mycket man vill. 100 spänn, sätter en nalle på scenen där de fina artisterna ska uppträda. Det blir ett hav, ett berg av fina nallar.
0: Ja, vi har gjort det förut, det blir otroligt kväll faktiskt.
1: Jättefin symbol för att det är så många som bryr sig och försöker hjälpa till och göra livet bättre för barn som har drabbats av cancer.
0: Och nallarna då, vad gör de när konserten är slut då? Kastar vi dem bara Erik?

0: När konserten är slut då, kastar vi dem bara, Erik?
1: De åker på Nalle-turné med en dubbeldäckarbuss runt om i hela Sverige till personer som behöver en nalle på olika sätt. Det kan vara räddningstjänsten, det kan vara barnsjukhus, och de kommer till, väl till användning, och folk blir väldigt glada när de får dem här. Speciellt barn är det ju som blir extra glada då.
0: Så om du som lyssnar swishar 100 kronor eller mer till 90 20 99, så sätter du dels en nalle på scenen under konserten, skänker en nalle som kommer hamna på en bra plats, och den hundringen som du swishar går raka vägen till Barncancerfonden, där den används till medicin, för att forskningen får ta fram medicin som är elakare mot cancern och skonsammare mot barnen.
2: Ja.
0: Helt enkelt. Så, jättefint. It's a win-win-win.
2: Så är det verkligen.
0: En av artisterna som kommer uppträda på scenen under Nallegalan, det är Mondo.
2: Ja.
0: Som vi ser hoppas av ibland. Ja. Också är popstjärna. Han har gjort en låt för The Gold. Han är faktiskt jättedukt i popartist. Det är jättekul.
2: Det tycker man.

0: Mondo på Mix Megapol, där vi alldeles strax ska få gulliga dansken super duper mega Google quiz dansken.
1: Ja, så.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst på Mix Megapol. A little bit of Monica in my life. Mambo
3: number. Väderkartan nu på morgonen har lite hockeyfrilla vibb. Det är party on top, business on the bottom, som man brukar säga. Mulnigt och skurigt alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Kul.
3: Det är det ju.
2: Det var roligt väder.
4: Jag hade hört en bättre nyhet, Jonas, än jag gör på vädret. Fantastiskt.
2: Men här kommer 10 000 kronors frågan, dansken.
3: Oj, oj, oj.
2: Vad blir det för väder?
4: Ja, det vet jag inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Ja, men god morgon Sverige. Vi ska ha gullige dansken superduper mega Google quiz alldeles strax. Sen ska vi prata med morgonens första lyssnare. Undrar vem det är. Alltid lika nyfiken på det. Vem tror du att det är, Erik?
6: Jag tror det är en som heter Joakim.
5: Jasså?
6: Ja, det känner jag. Joakim, någonstans 41 år gammal, har livet framför sig och liv bakom sig.
5: Nu är vi väldigt specifika. Ja. Vi får se.
6: Ja, du var spännande.
5: Numret du ringer om du vill vara morgonens första lyssnare 020 314 314.

0: Polis hör här på Mix Megapol. Det är nu lite spänd stämning i studion, för det är många viktiga poäng som står på spel.
1: Och nu Take shelter. Gulliga danskens
2: Jausa, jausa, jausa. Det är här ni ska gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och om ni är duktiga så får ni poäng. Nu Jonas, du är först till att gissa. Du har 4,5 poäng.
3: Ja, och då tror jag att det är många som har sökt efter det som vi hörde i nyheterna här alldeles nyss, att Lionel Messi har gjort sin sista landslagsmatch för Argentina. De mötte Benin igår och Lionel Messi gjorde 2 assist och ett mål. Han är sannoliken den största någonsin.
2: Ja, han är stor i alla fall. Messi och Argentina är på listan på plats nummer 2, så du får 2 poäng och nu har du 6,5 poäng.
3: Ja.
2: 6,5 poäng. Helt säkert, Erik. Du har 5 poäng.
4: Ja, då skulle jag vilja gissa på Bruce Willis, skådespelaren, som är sjuk tyvärr och lider då utav frontallobsdemens. Hans fru då, som heter Emma Hemming Willis, har nu lagt ut en bild på honom och skrivit så här: han är och kommer alltid vara en jävla legend, skriver hon på Instagram om sin man. Och så engagerar hon sig också i arbete mot den här sjukdomen och så då. Så att ja, Bruce Willis gissar jag på.
2: Ja, ingen dålig gissning. Plats nummer 12 och det ger dig 1 poäng, så nu har du 6 poäng. Spot on.
4: Tack.
2: Och Gry Forssell.
0: Det var ett jäkla hallabolo utanför Kungliga slottet igår vid 6:30, för då kom det en man som då ska enligt Aftonbladet som jag läser, varit utåtagerande och haft ett vapen och gått fram till högvakten och bett dem skjuta honom. Så det kom ju massa polisbilar, det var ett jäkla pådrag. Man testade skjuta honom med elpistol, funkade inte, slut med att de sköt sköt honom i benet.
3: Ja. Läskig grej.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är jag klar där?
2: Ja, det är bra. Plats nummer 3. Där hittar vi din gissning, så du får 2 poäng och har nu 7,5 poäng och är i en klar ledning. Vi kollar topp 3, plats nummer 3. Polisen och slottet med mannskjuten på plats nummer 3. Argentina match och Messi på plats nummer 2. Och så hittar vi lönen på plats nummer 1. Den svenska lön. Och sista platsen. Svenska kronan är på väg mot botten igen.
0: Oh. Och tråkigt för dig apropå det som får lön i Sverige men bor i Danmark. Mm. Men för att fråga, vad då lönen? På plats som ett.
2: Man kan få 15%, en premie på 15% om man har några speciella saker, så man får lite mer i lön.
3: Aha.
2: Det är det många som har sökt på.
0: Okej, vi söker så vi kan reda ut det här alldeles strax. Vi ska också prata med morgons första lyssnare. Vi gör det direkt efter Saga Ludvigsson. Tack för Google-quizen, dansken.
2: Tack så.
0: Jausa.
3: Jausa.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Erik, du sa att du trodde att vi skulle prata med Joakim, 41 år.
1: Ja.
0: Som har en del av livet bakom sig men ändå mycket kvar framför sig.
1: Ja, men det har man ju då, precis, precis.
2: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Åsa?
3: Hej.
0: Är det okej om jag kallar dig Joakim så att Erik blir glad?
3: Ja, absolut.
0: Hej Joakim, hej, hur är läget?
3: Hejsan, hej Gry och morgongänget.
1: Hej Åsa, ta det lugnt nu. Nu måste jag fråga dig, känner du någon Joakim som är mellan 30 och 50?
3: Nej. Nej, inte en enda.
4: Bara det är ju sensationellt egentligen.
3: Ja, nej men jag hoppas att det går lika bra med en Åsa.
0: Ja, det är klart det gör. Klart, hur är morgonen i Peter? Berätta, vad ser du? Vad
3: nej,
0: gör
3: men det
0: du?
3: Är ju en fantastisk morgon. Jag sitter på parkeringen på jobbet på väg in. Vi ska ha personalmöte på förmiddagen och sen så går jag på semester vid lunch. Wow.
0: Lägg av, vad härligt. Du kommer få strålande sol och 11 grader varmt idag. Lite blåsigt men ändå fint.
3: Ja, men precis. Oh. Nej, men jag tänkte åka till varmare trakter.
4: Jaså du?
3: Ja. Den imorgon bitti.
0: Nej, för jag skulle precis säga att på lördag då blir det minus på natten. Var ska du åka någonstans?
3: Ja, men exakt. Till Kreta.
4: Men hallå, vad härligt där jag har varit.
3: Ja, nej, men det ska bli superhärligt med
4: det förstår jag. Du, förlåt.
3: En liten semester.
4: Ja, kul. Jag är väldigt glad för din skull, Åsa, vill jag säga först.
3: Ja.
4: Sen så fick jag igår så var det en bekant med en lyssnare till oss som bor också lite norrut från där jag bor. Som skickade en reel till mig igår. Där det var någon som visade hur man uttalar en viss grej i norra delarna av landet. Jag undrar om jag skulle kunna få testa det här på dig.
3: Absolut.
4: Det handlar om en läsk som är väldigt gul. Som har ett litet parasoll på framsidan.
3: Ja.
4: Den börjar på T.
3: Mm.
4: Hur säger du den läsken?
3: Trocadero.
4: Ja, okej. Okay. Det var skönt att höra.
0: Eller bara trocka. Vadå? Ja.
4: Nej, men i den här reelen som Per i Sundsvall skickade till mig så var det många som sa trocadero.
0: Nej.
4: Jo.
0: Nej, men jag driver.
3: Nej.
0: Ja, det är fel. Nej, det är bara du driv.
4: Ja. Det kändes äkta.
0: Berätta, vem åker till Kreta med?
3: Jag åker med min pojkvän.
0: Oj, vad härligt. Ja. Sen hur länge då?
3: Sen innan midsommar.
0: Nej, ni är också nykära. Vad roligt.
4: Kul.
3: Exakt.
0: Åh, vad roligt.
4: Det är nu du ska komma
3: eller
4: på att han heter Joakim.
3: Eller pojkvän när man är 60.
4: Jaha.
0: Nej, gud vad härligt.
4: Ja, verkligen.
0: Vad säger Erik?
1: Har ni någon planerad så här, aktivitet på resan? Något romantiskt eller så?
3: Nej.
1: Nej. inte vad du vet, Åsa. Han kanske har planerat.
0: De har varit tillsammans
3: vila och koppla av.
0: Erik, de har varit ihop sedan midsommar. De behöver inte planera in aktiviteter. De
1: det kan
0: är
1: man bara ha någon aktivitet planerat så det inte går, så det inte blir stiltje på semestern utan man har något att göra. Det är tips, ja, det Åsa, jag vill skicka med dig.
0: Gud vad mysigt, vad glad jag blir för din skull. Både för att du har träffat ny kille och att du ska få åka till solen och ha det gött. Tack snälla för att du ringde.
3: Tack.
0: Vi skickar ju förstås puss och kram. Vi skickar brocka till dig, multivitaminen. Ja. Både tablett och brus. Ja.
3: Toppen, puss och kram.
0: Ha en puss och kram, Åsa. Hej då. Du är världens bästa lyssnare.
4: Det har vi verkligen.
0: Så härligt.
4: Nya bevis varje dag.
0: Så glad för henne nu. Så jag blir på bättre.

0: Yes, på Mix Megapol. Mycket fotboll i luften just nu känns det som. Så det passar väl ganska bra då ändå.
1: Verkligen, ja. Vilken bra låt det där är ändå.
0: Klockan alltså. Är 7 och här kommer Jonas med nyhetsuppdateringen.
1: Jag tycker vi tar fotbollen direkt då, för att då kan jag berätta att Lionel Messi gjorde sin sista landslagsmatch för Argentina igår. 39-åringen grät på vägen in på arenan. Det var det säkert många andra som gjorde också. Det blev fyrverkerier, stort jubel för den största av dem alla. Matchen slutade också 3-0 och Lionel Messi gjorde 2 assist och ett mål. Här i Sverige så kommer en friskola i Strängnäs hålla stängt idag, och det här har att göra med hot som ska ha kommit in via sociala medier. E-kuriren skriver att både skolan och skolans rektor har blivit hotade och att det har pratats om någon slags skjutning. Polisen har i alla fall koll på det här och utreder det som olaga hot. De franska skolprotesterna fortsätter växa, ursäkta. Igår var det hundratusentals människor ute på gatorna för att demonstrera gentemot lärarbrist, för långa skoltimmar och nedgångna skolbyggnader i Frankrike. Det har blivit hårda demonstrationer kring det här, stora protester. Hundratusentals människor ute, som sagt. Polisen har använt både tårgas och vattenkanoner för att skingra demonstranter när det har blivit för mycket. Och över 6000 personer har gripits. Den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Jag tittar på väderkartan idag, så är det nästan så att man blir bländad av alla de små gula solarna. Det är några moln lite här och där, men det är väldigt mycket klart väder och gula solar alltså. Dessutom så skriver SMHI i sin morgonrapport att det kommer blåsa lite mindre idag än vad det gjorde igår. Senare under dagen så drar ett molnväder in över de södra delarna av landet. Det kommer västerifrån, eller sydväst kanske man ska säga. Och då blir det lite molnigare söderut. Men det är mycket solar. Det är också en del regn över fjällen ska jag säga fortfarande. Men det är mycket solar i Sverige idag. Temperaturerna som varmast 15 grader i eftermiddag. Det är vädret på Mix Megapol.
3: När gjorde du något som fick dig att pirra i magen senast? När var det, Bodis?
4: En av mina söner Ture och hans tjej Paula tog med mig till Gröna Lund. Och vi åkte den där fruktansvärda insane. Det sprutade ur min mun, näsa och ögon. Man liksom geggade i ansiktet. Det var liksom kroppen tålde inte helt enkelt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Skriver upp på min kom ihåg-lista att aldrig åka berg-dalbana med Bodis.
1: Ja, det känns läskigt alltså.
0: Däremot hänga med Bodis imorgon, det gör jag gärna. Han kommer hit om en halvtimme och hänger med oss en hel timme.
1: Ja, då sprutar det bara glädje ur alla
0: Vi
1: mål.
0: Ska gå ett varv runt rummet, diskutera dagens dilemma, prata lite politik också om honom nu ändå håller på. Kanske deckardansken dyker upp med ett nytt rykande fall, vad vet man. Vi ska 10 000 kronors mixen. Du som lyssnar får ringa 020 314 314 om du vill vara med och tävla i introtävling där du, om du vinner eller slår mig, får 10 000 kronor. Erik, vad är för känsla idag?
5: Jag har en känsla, men jag tänker inte dela med mig till den idag.
0: Eriks hemliga känslor. Ny bästsäljbok.

0: Agnes på Mix Megapol när klockan är 6:06. Vi ska tävla om 10 000 kronor. Det är Peter i Nyköping som får den äran idag. God morgon, Peter.
1: Ja, men god morgon. Tackar, tackar.
0: Hur har du det idag då?
1: Jo, men bara fint. Lite hes. Man har ju en sån här höstförkylning som alla. Men annars är det fint.
0: Det är många som...
1: Är kvar på och vi går runt här på taken och monterar skyltar.
0: Ja, perfekt.
2: Gud, vad roligt.
0: Perfekt. Det är många som har den där höstförkylningen. Jag försöker hålla mig undan så gott det går.
1: Ja, jag ska försöka inte smitta dig.
2: Ni ska ju ändå tävla mot varandra,
0: ja,
2: Peter.
0: Det ska vi.
2: Är du beredd för det?
1: Ja, alltid.
2: Ja, skönt att höra. Det kommer ju gå till så att vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig och så ska du säga artistens namn medan vi har artistens låt. Det har du koll på, eller hur?
1: Jajamän.
2: Och eftersom det är lite av en tävling här, du tävlar ju både mot dig själv men du tävlar också mot grytan här. Och då är, det gäller ju liksom att, var inte rädd för att råkar du snubbla någon gång så var inte rädd för att bara kliva framåt ändå. Fortsätt liksom.
1: Jajamän.
2: Bra. Tar alla 6 rätt får du 10 000 kronor, kan du också få om du är väldigt grym. Hur grym är du?
1: Grymmare än grym.
2: Jaja.
3: 10 000 kronors mixen. Är du
0: grymmare än grym? Är du uppe på tak nu, Peter?
1: Nej då, jag står på backen.
0: Okej, okay, bra.
2: Lite synd tycker jag.
0: Eller hur?
2: Ja, du kunde ha stått där uppe och skrikit ut.
0: Ja, ja. Ja, men vi kör då, Peter. Stort lycka till. Vi hejar på dig.
1: Tack.
0: Här kommer de.
1: Tia.

0: Sarek.
1: Sarek. Jag tar med mig Sia, Eddie och Sarek. Ja. Är det så?
2: Ja. Ja, i rätta raden.
1: Peter.
2: Ja.
1: Vad fan.
2: Men jag kände att det var lite svårt idag. Så ja, jag ville ge dig en.
1: Ja, tack. Du är så snäll. Ja. Vi går igenom facit. Det först var lite gaga.

0: En pinne.
1: Ja, visst. Jag säger dansk.
2: Peter i Nyköping. En rätt denne morgon.
0: Ja, det är dejligt.
2: Ja, det är dejligt. Inte så dejligt när man kollar på hur många rätt Kry har. Hon har 5 rätt.
0: Ja, det är bra.
1: Men Peter, om vi slår ihop din och min, då har vi 6. Då blir det bra.
3: Perfekt.
1: Vad säger Erik?
4: Ja, och Peter, hade Gry haft 0 rätt, då hade du vunnit idag.
0: Ja, jag menar det. Jag menar det.
1: Vad mysigt, jag vill inte lägga på. Vi pratar mer.
0: Ja, men underbart. Ha en fantastisk dag, hörni.
1: Detsamma, ta hand om dig.
3: Ja.
1: Hej, hej.
4: Ja.
1: Kan vi alldeles strax prata om det här med... Vågar vi det här nu? Djur i frysen.
3: Oj.
1: Det har segat upp, det har varit mycket artiklar här i dagarna om folk som har, nu pratar om husdjur.
3: Ja.
1: Okay. Vi spelar en låt så ska jag berätta vad jag vill veta.
3: Ja, det låter bra.
1: Häng kvar.
3: Tack.

0: Perfekta mixen på Mix Megapol. Rubriken på dagens dilemma är: fyra tjejer blev bjudna, tre blev det inte och nu kokar jag. Vi diskuterar dagens dilemma efter 7:30. Då kommer också Thomas Bodström vara här och hjälpa oss med detta.
1: Det blir bra.
0: Jag ska försöka prata om det här utan att liksom lägga någon som helst värdering i det. För det handlar om husdjur och det är alltid så himla känsligt.
1: Ja, visst. Mm.
0: Men jag har läst lite mycket på sistone om människor som har husdjur i frysen hemma. Efter att de har gått bort, förstås.
1: Ja.
0: Det började då med Hanna Hellqvist som jobbar på en annan radiostation som ju har haft den här taxinines med sig på alla frågesportsprogram och överallt och hon har varit så här, hunden varit med och den har liksom varit...
1: En stor del av hennes liv verkligen.
0: Ja, den dog ju. Mm. Och då hade hon den i frysen för att hon ville bevara den tills hon skulle begrava den.
1: Just det.
0: Och hon tog ut den för att den skulle då inte vara stelfrusen. Och då i alla fall så då började det skrivas om husdjur i frys.
1: Ja.
0: Och då läste jag den här vänsterprofilen som ni kanske har talat om, Lasse Diding. Han hade också en tax. Kanske enklare med små hundar då i och med att en labrador då får man jävla stor, förlåt,
1: ja, precis, det blir
0: en himla
1: det,
0: stor förstås, frys. Ja. Men han hade en tax som blev 17 år men dog 2022. Men han lade in den i frysen för han ville taxidermera, heter det så?
1: Ja, han ville stoppa upp alltså. Aha,
0: han ville stoppa upp och bevara den medans hans familj ville inte det. Och medan de diskuterade det här så låg den då i frysen. Det tog ganska många år. Så den var ganska länge i frysen. Ja.
1: Oj.
0: Och då så fick den vara där ganska länge. Och då så kunde de inte bestämma sig. Det slutade med att de har... Den är uppstoppad.
1: Okay.
0: Och bevarad. Och ligger i någon hundsäng hemma.
1: Ja. Alltså där. Det är som du säger, det här är ju svårnavigerat för att jag har själv haft husdjur och man får ju en väldigt speciell connection med djur.
0: Mm.
1: Det blir ju verkligen liksom en nära vän. Så att det är ju väldigt svårt när de går bort. Men det gör de ju för att de lever kortare än vad vi gör.
0: Då googlade jag lite på det här. Ja. Hur vanligt är att folk har husdjur i frysen?
1: Ja.
0: Och det är inte helt ovanligt.
1: Ah, okay.
0: Framförallt de mindre. Och det jag vill undra nu är det någon som lyssnar nu som har eller har haft sitt husdjur i frysen? Ah. Är det så att väldigt många människor just nu har en hamster i frysen? Eller en... Du vet, men jag blir bara nyfiken på den samtidiga lever vid min omgivning.
1: Ah.
0: Så jag skulle vilja, om det är någon som lyssnar nu som har det eller har haft det, kan få gärna ringa och berätta.
1: Även den här stoppa upp-grejen är ju väldigt... Alltså, ja, intressant.
0: Och kolla, nu ringer det direkt. Ja, jag ser så nyfiken. Dansken, du har ju en, jag ser ju en papegoja där bakom dig. Du är ju hemma, eller du är hemma. Du är på länk. Berätta, vad är det du har där?
2: Det är en papegoja, den heter Viggo. Den har varit i mitt hem och den är utstoppad.
0: Ja, det var din fågel när du var liten.
2: Ja, det var min fågel när jag var liten. Den kunde prata, den kunde se.
0: Varför har du stoppat upp den och har kvar den?
2: Ja, men det är inte jag, det är min mamma. Min mamma, hon tyckte så jättemycket om den. Och jag och mina två syster var flyttat, så hon hade kun papegojen. Papegal.
0: Vad?
1: Mm. Den var kvar där då, ja. Men får jag fråga då, för att jag blir så nyfiken på det där. Alltså, blir det inte bara en jättemycket påminnelse om att Viggo inte finns längre?
2: Finns väl, det ser man väl.
0: Vi får se vad lyssnare som ringer in. Ja. Jag tycker det här är så spännande att prata om.
1: Väldigt spännande.
0: 020 314 314, det är telefonnumret till oss. Ring oss, där är Mix Megapol. God morgon. God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi kommer att snacka kändisar strax. Det är kärlekslycka som vi ska berätta om. Men just nu pratar vi om det bizarrt. Det kanske inte är så bizarrt, men det låter bizarrt när man säger det. Husdjur i frysen.
1: Ja.
0: Och jag blir varse om att det är väldigt, väldigt vanligt. Vi har med oss Pernilla på telefon. Hej Pernilla.
2: God morgon gänget.
0: Hej, berätta, vad hade du i frysen?
2: Ja, vi hade två marsvin, så att, ett marsvin hade vi. För han dog då när det var vinter och kallt. Och vi ville ju självklart, sonen ville begrava honom i stugan i Hälsingland. Så att då måste vi ju vara lite kreativa där. Makabert, ja. Det kändes konstigt. Han låg i en papplåda inlindad och så vidare. Men ja.
0: Vad säger Jonas?
1: Pernilla, kändes det, du säger att det kändes konstigt. Gjorde du det hela tiden eller blev det liksom vanligt?
2: Hela tiden.
1: Ah, okay.
2: Ja. Men vi hade ingen val. Jag menar...
1: Nej, jag förstår det.
2: Gjorde ni
1: hård?
0: Ja, verkligen. Vi har Evelina med på telefon också. Hej Evelina.
3: Hej,
0: det var lite samma för dig, va? Berätta.
3: Ja, men vi hade en katt. Första barnens katt. Och samma sak där, dog väl vintertid. Egentligen var de inte riktigt med på det här. Alltså de ville ju begrava den, men jag kunde liksom inte förklara riktigt hur jag skulle göra. Men jag bestämde mig i alla fall för att frysa ner den. Och det värsta var att jag la den i en kartong där det såg hamburgare på.
0: Nej.
3: Så jag fick liksom tala om för mina barn att kartongen med hamburgare är inte jättebra att öppna. Så att låt den vara.
0: Varför skrev du inte broccoli?
3: Ja, det var en jävla bra fråga. den gick liksom inte.
1: Det är bra namn på en katt.
3: Den ska jag tänka på nästa gång kanske.
0: Ja. Bra kattnamn, broccoli.
1: Broccoli är jättegullig kattnamn.
3: Men hon fick ligga där hela i denna hamburgarkartong. Och sen så till våren fick hon komma ner i jorden.
0: Du ser. Vad säger Jonas?
1: Fråga en sak, Evelina. Ja. Vi läste ju här tidigare om författaren Lasse Diding som hade sin tax i frysen. Av samma anledning då att de inte kunde bestämma sig för hur de skulle göra. Mm-hmm. Och att det gick flera år. Han säger också i den här artikeln med Expressen att han tog fram den ibland. Liksom, han plockade ur. Vad säger du om det? Hur känns?
3: Nej, hon fick ligga där.
0: Ja, tack för att du ringde och berättade. Okay. Tack båda er.
3: Tack snälla.
0: Hej.
1: Ja,
0: Per i Sundsvall också med. Hallå där, Per.
4: Trokader, det var lite kul ändå. Ja.
0: Nu, han gick på den. Vi pratade om det här med djur i frysen. Du har det nu.
4: Ja, det var ju lite tråkigt. Det var ju precis som föregående lyssnare. Det är en underlat som äldsta junior hade här som gick bort. Jag tror att det var 2021. Men den har blivit kvar i frysen för att vi har inte kommit ihåg den. Den dog på vintern och sen la vi den i frysen och sen just fan. Den
1: men Per, det är 5 år.
4: Jag vet, men den ligger i frysboxen i tvättstugan där man är lite grann då och då. Så kommer man på den ibland. Just den.
0: Under kälknölen liksom.
4: Ja, under alla miljoner liter lingon och kantareller. Och där ligger fågeln. Ja. Så att, men den ska ner så småningom i jord.
1: Okej, okay. Men det...
0: Wow!
1: Då måste jag fråga dig direkt nu, Per. För dels så vet jag ju att du jobbar med stora maskiner. Ja. Och har tillgång till gräv.
4: Ja.
1: Men dels så är det ju också fortfarande bara början av oktober.
0: Du kan göra det nu.
1: Det är ingen kärle i marken nu, du.
4: Det går absolut att göra nu. Jag ska ta tag i det där så snarast.
1: Men kan det inte vara så också att du känner att du har en så stark liksom, anknytning till det här att du inte vill det? Att det här handlar om att man inte kan släppa taget?
4: Så kan det vara. Jag är lite smårädd för fåglar att tänka sig, så att det var inte mina favoritdjur, men det var lite tokigt när det gick bort. Den bara låg en dag i botten på buren och sen vi gräver ner någon dag framöver och sen vart det bortglömt.
0: Lös det här idag, Per.
4: Den ska ner.
0: Tack snälla för att du ringde och delade med dig dock.
4: Tack, hej.
0: Vad heter det? Det ringer jättemånga lyssnare. Det är vanligare än vad man tror alltså.
1: Det verkar ju verkligen som det.
0: Spännande ju.
1: Ja.
0: Här går man runt på gatorna. Bland andra medmänniskor som har underlat i frysen.
1: Så är det, man vet aldrig vad andra går igenom.
0: Nej, så är det verkligen. Ja. Vi ska kändiskvallra lite alldeles strax. Så kärlekslycka bland annat. Halvtids Erik har ett härligt kändiskvallra att komma med.
5: Jajamän, det har vi.
0: Ser vi fram emot. Så är Thomas Bodström också här och röjer runt också i rummet. Ja, det är mysigt.
1: Irrar, vad gör han? Ja.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi sitter och kollar lite grann på vad kändisarna håller på med. Vi har pratat lite grann om den här filmen Digger med Tom Cruise som blivit så dundersågad. Som fick en noll i DN och blivit så supersågad och går katastrofdåligt på bion helt enkelt.
1: Ja.
0: Jag såg trailern till den när jag var på bio och den såg skitkass ut. Den hade galapremiär i alla fall och okay. Då var John Goodman på röda mattan. Vad har du på John Goodman?
1: Jag såg en bild på John Goodman.
0: Exakt.
1: Så fantastisk skådespelare. Jag har varit med i massor med härliga filmer. Bland annat min favoritfilm Big Lebowski är jag med. Och spelar den här stora buffliga Vietnamveteranen.
0: Stor, bufflig, fryntlig nästan.
1: Ja visst, han är väldigt, han verkar väldigt härlig ju, John Goodman.
0: Ja, han har nu gått ner över 90 kilo.
1: Åh, jäklar.
0: Han ser ut som en helt annan människa.
1: Ja.
0: Och det här börjar man ju då diskuteras. Och då är frågan egentligen, när en känd persons kropp blir allmän egendom egentligen, bara för att man ser förändringen. Förstår vad jag menar?
1: Ja, det är jättebra fråga det där, tycker jag.
0: För man tappar ju hakan och säger, men du är inte samma människa. Men det är klart att det är samma människa. Han är fortfarande lika bra skådis. Men han är ju som en annan. Han är ju liksom skalat av en hel person.
1: Ja, men man blir
0: rent fysiskt.
1: Ja, precis. Ja, verkligen. Över 90 kilo är mycket. Alltså, men man blir också väldigt nyfiken på, för att alltså, man använder ju sin kropp förstås i skådespeleriet. Ja. Det är ju en stor del av karaktären man spelar också.
0: Ja.
1: Så det blir ju spännande att se hur det utvecklar sig.
0: Verkligen. Men, Erik, du hade kärleksglädje att komma med.
2: Ja, men det här är roligt alltså för alla oss som gillar friidrottare. Nämligen Carolina Klüft, kommer vi ihåg henne, sjukkamparen. Hon skilde sig förra året med sin före detta man, då Patrik heter han. Och nu har hon träffat kärleken på nytt här. Hon har träffat en miljonmäklare. Alltså han mäklar, det är en husmäklare som mäklar hus i miljonklassen.
1: Oj.
2: Och det är ju de flesta hus kostar ju så mycket, så det är inte så jättekonstigt. Men då, så det är ju kul för Carolina. Och du kan berätta också ett minne hemifrån bondgården. För Carolina bodde i samma by som mig när hon var som mest aktiv, i ett gult hus, och på åken framför där då odlar pappa det han kallar då för klyftpotatis. Alltså, hur roligt är det? Jag har varit odlat klyftpotatis.
0: Åh, varför gör ni inte något samarbete med Sibilla, någonting med klyftpotatis med tysk?
2: Men som NyhetsJonas brukar säga, grattis till kärleken, det är ju superkul för henne.
1: Ja.
0: Säg grattis till Max Martin också, som nu har med den här låten Patient Zero med Taylor Swift nu har 31 billboardettor. Snart i kapp Paul McCartneys 32.
1: Otroligt.
0: Han kommer.
1: Ja, det gör han.
0: Du hade läst någonting om Mark Akipelag, Alex Schulmans hyllade film.
1: Ja, precis. På tal om framgångsrika svenskar. Den är ju, kan ju bli Sveriges Oscarsbidrag, Akipelag, och verkar vara väldigt bra. Den blir också hyllad i Expressen. Men då skriver Maria Branders, som har skrivit recensionen. Hon säger att Alex Schulman har absolut gehör för mobbning. Och att det påverkar då filmen. För den handlar tydligen mycket, det är mycket om sådana relationer. Ja. Det är en skolklass som åker iväg. Jag tyckte bara att det var väldigt roligt uttryckt att han har absolut gehör för mobbning.
0: Vad heter det? Nej, jag läste lite recensioner och läste kommentarer också. Folk verkar älska den. Jättekul.
1: Hon säger att det är årets vidrigaste och vackraste film.
0: Oj, måste man gå och se den. Mm. Klockan är 7:30 och det är dags för oss att få nyheterna. Sen hänger vi med Bodis också. Det här är Mix Megapol.
1: Och i nyheterna så ska jag säga att banken Nordea skriver en ny prognos att det ser ljusare ut för svensk ekonomi. Det har man prognoser för 8 regioner och där spår man en tillväxt av BNP i år på 3,1%. Framförallt i södra Sverige så ser man stärkt köpkraft. Älgen verkar vara på väg bort från rödlistan. Förra året klassades älgen i Sverige som nära hotad. Men Sveriges lantbruksuniversitet har räknat ihop nästan 320 älgar i Sverige innan förra årets jaktstart. På 3 år så blir det en ökning av älgen med 18,5%. Och håller den ökningen i sig, då kanske älgen tas helt bort från rödlistan nästa gång. Och till sist så ska jag berätta att Lionel Messi har gjort sin sista match i Argentinas landslagströja. Han avslutar sin landslagskarriär alltså. Och 39-åringen grät på väg in i arenan, gick in till fyrverkerier och jubel. Argentina slog Benin 3-0 och Messi gjorde 2 assist och ett mål förstås. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är idel solar över SMHIs väderkarta nu på morgonen. Däremot så är det ganska svala temperaturer över hela landet. Just nu på morgonen, alltså från 0 mitt i Sverige till 7 som varmast. Det kommer också vara klart väder på de flesta håll i landet idag, även om det drar in lite molnväder västerifrån under dagen. Då stiger temperaturen upp mot 14-15. 16 kanske i Malmö faktiskt, i Malmöregionen. Det är den gulliga dansken som värmer alla hjärtan. Det senaste vädret på Mix Megapol.
4: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då. Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas. God morgon Erik Dodo.
2: God morgon Dodo.
0: God morgon gullige dansken.
5: God morgon Lula.
0: God morgon Bodis.
6: God morgon.
0: Kommer in ny, har du badat badkar på morgonen?
6: Japp, yep. Det blir mysigare och mysigare desto mer höst och vinter det blir.
0: Ja, ah, nu trivs du va?
6: Japp.
0: Yep. Vad är det bästa med oktober?
6: Det bästa med oktober är färgerna. Det är den färgrikaste och vackraste årstiden av alla.
0: Det är det faktiskt.
2: Vilken är din bästa gryta?
6: Köttgryta på hösten, och då ska man ha kantarell toast, köttgryta och äppelpaj. Wow. Perfekta höstmiddag.
0: Wow. Igår hade jag en ridtur i höstlöven, och sen kom jag hem och då fick jag ramen.
2: Oj.
0: Av min kille, min man.
2: Ja. Just det, ni har gift er.
0: Det har vi faktiskt. Ja. Wow. Vi ska gå ett varv runt rummet, så vi ska också diskutera dagens dilemma. Rubrikerna är: fyra tjejer blev bjudna, tre blev det inte, och nu kokar jag. Vi får se om vi kan hjälpa våra lyssnare alldeles strax här på Mix Megapol.

0: Vi hör på Mix Megapol där vi hänger lite med Thomas Bodström som är här idag. Hej!
1: Hej!
0: Imorgon kommer Ola från Barncancerfonden.
1: Ah.
0: Vi har ju dragit igång vår insamling i samband med Nallegalan.
1: Mm.
0: Och du har en advokatbyrå.
1: Ja.
0: Apropå Nallegalan.
1: Ja.
0: Man kan ju, för 100 kronor kan man sätta en nalle på scenen.
1: Japp.
0: Men för 10 000 kronor, kanske som företag, så kan man sätta en sån stor företagsnalle på scenen. Jag bara säger.
1: Det tycker jag vi ska göra.
0: Eller hur? Ja, det kan ni göra.
1: Jag ska prata med de andra delägarna. När är sista dagen?
0: Alltså, 1 november.
2: När är sista dagen?
1: Men ja, men då är jag här en gång till. Då.
0: Men du behöver inte vara här för att göra det. Man kan ju
1: nej, men jag är här och vill ju säga om vi kan göra det.
0: Ja, ja, ja. Det där löser
1: de har förbjudit mig att ta egna beslut. Korsdört.
2: Det är lite ensam om
1: att resa till olika ställen.
0: Om man har mycket pengar eller företag så kan man skänka 10 000 kronor. Då symboliseras det av en stor nalle som sätts på scenen tillsammans med artisterna. Och alla pengarna går förstås till Barncancerfonden.
1: Mm.
0: Varje krona är ju välkommen. 90-20-99 är ett numret man swishar till. Ska du göra 10 000 kronor, då är det bättre att då får du gå via hemsidan.
1: Mm.
0: Det är så mycket pengar. Mm. Det ska du inte hålla på att swisha. Vad tänker du på NyhetsJonas idag?
2: Jag tänker på min tjej. Vi pratade här alldeles nyss under musiken om att hon fyllde år igår.
0: Mm-hmm. Grattis Bella.
2: Hon är ju fantastisk och tar hand om mig på alla möjliga sätt och tycker om mig. Vilket är förvånande men väldigt glädjande. Så var vi på restaurang igår och käkade middag för att fira det här då. Och då åt jag sniglar. Och det alltså, det finns det någonting godare än smör, vitlök och persilja?
0: Och mina sniglarna så är det jättegott. Alltså, om du lägger pasta istället så är jag med.
2: Ja, men det spelar liksom ingen roll. Gott är det att det till och med att man kan till och med äta sniglar och bara det här är godast jag vet. Det är det godaste. Det är så himla gott. Vilken jävla kombination. Bra gjort, världen.
0: Verkligen. Vad tänker du på, Erik?
3: Jag tänker på en grej som jag såg i tidningen här. Polisen larmades under kvällen till en lägenhet här på Hisingen i Göteborg. För det var någon som hade hört hysteriska dödsskrik.
2: Oj,
3: när polisen kommer fram så var det några kvinnor som hade karaoke kväll. Det är så himla roligt.
0: Bodis, vad tänker du på?
1: Jag tänker på att vi sjöng karaoke i Göteborg för en vecka sedan på bokmässan.
0: Kör du Stadsarna?

0: kapitalet.
1: Staten och kapitalet. Det borde ha tillkallat polis. Men jag tänkte säga att jag bor ju ibland på hotell, och det har gjort då både som fotbollsspelare, politiker och advokat. Och jag har fortfarande inte lärt mig hur man äter frukost. Nej. Jag går fram och tillbaka 7-8 gånger. Och sen glömmer jag vad jag ställt finmjölkstallriken, kaffekoppen och juicen. Och sen hittar jag inte heller. Alla andra verkar ha varit där hela sitt liv. De bara går så här som små myror fram och tillbaka medan jag vimsar runt och letar. Är det någon som har något tips, Erik? Hur ska man göra?
2: Du får ta en bricka och samla allt. Fråga i köket om de har en bricka till dig, så kan du samla allt.
1: De springer alltid så där fort fram och tillbaka och ska fylla på och verka stressade.
0: Ja. Vad säger Jonas?
3: Vill du kolla nu när jag får hela Sverige att stoppa händerna i fickan? Hand upp alla som är förvånade att Thomas Bodström blir förvirrad av en hotellfrukost.
0: Jag har ställt frågan förut, men ställer den igen. Hur lever du?
1: Jag lever som en spridd hotellfrukost. Ja. Hela jag är en hotellfrukost.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma här på Mix Megapol.

0: Klockan är 20 minuter, typ 20 minuter 8. Vi ska diskutera dagens dilemma här på Mix Megapol. Vi har en lyssnare, vi kallar Magdalena, som hört av sig, som säger: min dotter går i en liten klass med 7 tjejer. Nu har och en av papporna bjuder med 4 av dem till landstället på höstlovet, och min dotter är inte en av dem. Och det är inte för att hon inte känner de andra eller aldrig leker med dem, det vet jag. Alltså nu sitter jag här med den där vuxenversionen av skolgårdssmärta. Jag försöker vara lugn samtidigt som jag har lust att ropa: vad är det som pågår? Min dotter säger att det är okej, men jag märker att det inte riktigt är okej. Hon försöker vara cool, men har redan frågat om de 3 som inte blev bjudna är de minst populära. Och den frågan satte sig rakt i hjärtat. Jag vet inte om jag ska blanda mig i, ska jag prata med pappan eller de andra föräldrarna, eller om det bara gör allting ännu värre. Barn får förstås välja vänner, men när man bjuder över hälften av en liten flickgrupp och utesluter resten, så blir det nästan en officiell rangordning. Är det bara något barn ska lära sig att hantera, eller får man som förälder säga att det faktiskt är ett dåligt sätt att göra det på, undrar Magdalena. Vad säger du, halvtids-Erik? Du har ju barn i skolåldern.
1: Ja, jag har ju det. Men som jag ser det här, så är det ju, det är klart hon får säga till att hon tycker det är dåligt. Det är ju självklart, men det har man ju rätt att uttrycka, och tycker jag att, faktiskt att hon ska göra också. Men jag tänker också på de här andra tjejerna som är kvar nu, att de hittar på någonting på höstlovet istället. För att också om man tänker sig in i den här pappan som bjöd med de här, det är inte så himla lätt att ha 7 tjejer med sig till ett landställe på höstlovet, utan det kanske räcker med 4 och lagom utmaning att kunna ta hand om dem och aktivera och sådär. Så därför så tycker jag att hitta på något eget och säg självklart till.
0: Vad säger du, Bodis?
2: Att det väckte lite minnen vi hade när jag var barn. Partyn, då var det 4 killar och 4 tjejer som var bjudna. Det var stenhårt. Och jag var liksom på reservplats eller fjärde plats. Och en gång när jag var på reservplats, då blev Stefan sjuk. Och då blev jag bjuden. Men sen så ringde Ann eller Åsa 2 timmar före och sa: Stefan har blivit frisk.
0: Nej, nej.
2: Jo, så då fick jag inte komma.
0: Nej men vad fan.
2: Ja, så var det. Så var den hårda skolan i Sollentuna på 70-talet.
0: Och vad tar du för lärdom? Vad vill du ta dig med? Vad är sensmoralen? Att hon ska bara read them and weep?
2: Det är att man blir lite starkast när motgångar, men det är klart att det inte är bra. Och jag tycker att det är väldigt skillnad på födelsedagskalas och åka till landet.
0: Ja.
2: Man kan inte, och du sa 4 stycken, om man väl en egen dotter också. Så att det är ju 5 tjejer. Det skulle bli 8 tjejer annars. Så att jag kan förstå det där med landet, och jag tycker det Erik säger är klokt, att det får väl de andra göra någonting.
0: Jag såg framför mig att den här pappan har bjudit med 4 tjejer. Jag ser framför mig att det är 3 baksätet, en passagerare. Alltså det finns inte mer plats i bilen. Nej. Så jag tänker att det här är praktiskt snarare än att din dotter och de andra är utanför. Att man som Erik också säger, svårt att ta med sig 7-8 tjejer på det sättet.
3: Ja.
0: Men hitta på någonting, du Magdalena, där alla blir bjudna. Ha en fika eller en picknick eller någon grej eller någon utflykt där du tar med allihopa, så att du får ihop gruppen och se om alla kan hänga bra. Eller hitta på någonting med de här andra då på lovet.
3: Ja, för att det är ju bättre att vara glad för det man har än att vara ledsen för det man inte har. Så se till att göra någonting som är bra.
0: Tack snälla för att du hörde av dig med ditt dilemma dock, och hoppas att det inte sätter sig för djupt, och hoppas att din dotter har bra kompisar i klassen.
3: Ja, verkligen. Ja.
0: Det här är Mix Megapol, klockan är 7:15. God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Jag sitter och bläddrar lite grann i tidningen och ser här att det kommer precis in nyheter att Cassiopeia, som du och jag träffade i fredags.
1: Ja, vad roligt att du skriver det, för att jag fick precis ett...
0: Skriver?
1: Att du säger det, förlåt. För att jag fick precis en... ett meddelande från nyhetsredaktionen här borta.
0: Ja, Cassiopeia ska vara med i Melodifestivalen, säger uppgiftslämnare. Dessutom dansbandet Roy's Rollers, som okay. träffades när de gick folkhögskola här för inte så länge sedan. De premiärspelade i Övik i maj förra året. De har släppt en singel som gått från folkhögskolestudier till att vara med i Melodifestivalen. Oj. Man blir nyfiken, vi lyssnar lite på Roy's Rollers.
1: Spännande.
0: Här låter lite sugen på något sätt.

0: runt. Och att jag aldrig får någonting tillbaka. Vi får väl se, kul. Får vi lära känna dem här också.
1: Ja, men gud vad spännande. Kan du inte, vad heter det, texta Moa och fråga om det är sant?
0: Nej, jag har inte sett henne på det.
1: Nej, okej.
0: Okay. Hon får inte säga.
1: Nej, jag vet, hon får inte säga.
0: Bodis, vet du vad vinstsumman i kassavalvet är nästa gång vi öppnar kassavalvet?
2: 168 241.
0: 508 350 kronor.
2: Fan, vad nära jag var.
0: Jättehoppart. Man är med och tävlar om pengarna genom sms-ordet VIN. Skicka det till 72104. Det kostar 19 kronor. Man måste ha fyllt 18 år. 508 350 kronor. Nej, nu lät det som att jag sa för lite.
1: Nej, du sa rätt. 508 350.
0: Tack. Det är vinstsumman. Vi ska prata lite politik om en liten stund. Vi ska också ha rika tre saker på 5 sekunder. Och deckardansken dyker upp. Nu hinner vi lyssna på en annan från Melodifestivalen. Vad bra. Gräsula.
1: Hurra.

0: Så la på Mix Megapol och klockan närmar sig 8. Vi ska få nyheterna strax. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Snabbare jackpotten där är 2000 kronor som man kan vinna.
1: Wow.
0: Ring 020 314 314 om du vill vara med och utmana någon i studion. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon!
3: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104. Glad

0: mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Klockan har precis passerat 8 och här kommer Jonas med nyheterna.
2: Ja, det börjar med det misstänkta utbrottet av lungpest i Ryssland. För både USA och världshälsoorganisationen WHO kräver nu att Ryssland berättar mer om vad som har hänt och blir mer öppna om det här. Myndigheterna där säger bara att en kvinna dött av en okänd lungsjukdom. Men rysk media skriver att kvinnan själv har sagt innan hon dog att hon jobbat i ett labb där det fanns lungpest och att hon tappat ett provrör. Hundratals människor, flera sjukhus har satts i karantän. Men fortfarande alltså inget mer bekräftat från ryska myndigheter trots krav från både USA och WHO. Här i Sverige har polisen fått en ny superlaser i jakten på fortkörare. De har en ny radar där de kan mäta hastigheten på flera bilar samtidigt, även i mötande trafik, och de säger till TV4 att den är mycket effektiv. Den nya radarn har redan provats i Luleå, Stockholm, Uppsala, mycket goda resultat. Och målet är att alla polisbilar i landet ska få den här nya radarn alltså. Och sen verkar älgen vara på väg bort från rödlistan. Förra året klassades älgen i Sverige som nära hotad. Men Sveriges lantbruksuniversitet har räknat till nästan 320 älgar i Sverige innan förra årets jaktstart. Och på 3 år blir det en ökning av älgar med 18,5%. Håller den ökningen i sig, kanske älgen tas bort från rödlistan nästa gång. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är soligt och klart väder på SMHIs väderkarta nu på morgonen. De skriver också att det blir avtagande vind. Det kommer blåsa lite mindre, men luften som ändå tar sig in i Sverige, den är kallare, säger SMHI. Så att det kommer bli lite svalare temperatur, även om det är väldigt klart och soligt på många håll nu på morgon och förmiddag. Senare under dagen så kommer det in lite mer moln, både i de norra delarna och de södra delarna. Båda molnområden kommer västerifrån. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 3 och 16 grader i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag har inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker jag ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
4: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
5: Jag lider också med dig.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas. God morgon Erik.
6: God morgon.
1: Hej dansken.
7: Hej Sansson.
1: Hej Boris.
8: Hej.
1: Vilket humör är du på?
8: Bra humör.
1: Bra. Kan du sen förklara för mig, vi har ju fortfarande ingen regering ju.
8: Nej.
1: Och det verkar gå långsamt.
8: Eller vi har en övergångsregering.
1: Ja. Men, och då brukar du ibland säga så här, men den och den, de vill hellre ha mer makt om de inte är regeringen.
8: Ja, hur, det kan man få.
1: Det där, kan du förklara det för mig så att till och med jag förstår?
8: Det ska jag göra.
1: Perfekt. Vi lägger 3 saker på 5 sekunder först. Snabbare jackpot än faktiskt 2 lax.
2: Mycket pengar, men det går också undan.
1: Ja, man ringer 020 314 314, väljer någon i studion utmanat, 3 saker på 5 sekunder. Sen kanske också deckardansken dyker upp med ett fall där Bodil står för att bli domare, där vi ska se om det handlar om låtstöld inom musiken eller inte.
2: Gud vad kul.

0: Telefonen går varm. Dels är det folk som vill vara med och tävla om snabbare jackpotten, men det finns andra som också har saker de vill säga. Jonas.
1: Ja, men vi har ju världens bästa lyssnare förstås. Och de är, det är många som har märkt att jag flera gånger har sagt fel om hur många älgar det verkar finnas i Sverige. Det är förstås 320 000 älgar.
0: Inte 320, alltså jag kan säga 320 typ på väg till stallet, känns det som.
1: Exakt, det finns, när Sveriges lantbruksuniversitet räknade senast så var det 320 000 älgar.
0: Ja.
1: Och det gör att då, det finns en möjlighet att de tas bort från rödlistan.
0: Då har vi koll, tack. Bra. Ska du ha.
1: Tack så mycket.
2: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Fredrik är med på telefon, hej.
3: God morgon, god morgon.
0: Hej, vem vill du utmana för bäst chans att vinna pengarna?
3: Älgexperten där, kan det vara spännande att utmana.
0: Alltså en så snurrig idag så är han ju perfekt. Han är ju sitting duck.
3: Det kör Jonas.
1: Ja, det är smart.
0: Lätt byte idag. Vi får väl se, vi drar igång direkt.
2: Omgång 1.
0: Fredrik, på 5 sekunder, säg tre saker du vill göra med ett sugrör.
3: Ja, dricka, skjuta iväg något och blåsa i det.
0: Smart. Jonas, säg tre saker man aldrig får tappa i golvet.
1: Alla sina glas, sina kulor och sin klocka.
2: Omgång 2.
0: Fredrik, säg tre saker en snigel säger när den äntligen kommer fram.
3: Äntligen framme. Yes, jag kom sist.
0: Ja, gud, det är roligt också. Jonas, säg tre saker man inte ska göra på ett första fikamöte.
1: Man ska inte kasta sina koppar i väggen. Man ska inte nysa ut kaffet och man ska inte svära.
2: Omgång 3.
0: Fredrik, säg tre saker som borde bo i köket men som inte gör det.
3: Fåtöljen, tvn har inte vi och hunden.
0: Ja, visst, den ska inte vara där heller. Jonas, säg tre ljud som hörs ett höstmörkt hus på kvällen. En läskiga ljud.
1: Ja,
0: dansken, hur gick det här då?
4: Ja, det är för långt ljud. Alltså, vi fick en oavgjort den i morgon mellan Jonas och Fredrik.
0: Igen.
1: Bra match, Fredrik.
0: Verkligen, ja, bra. Ha en underbar dag.
3: Ja, tack så mycket.
0: Hej, hej. Du är snabbare i jackpotten i morgon. 2500 kronor. Thomas Bodström här, han har ju jobbat som politiker förut.
5: Ja.
0: Vi pratar om att det går trögt med regeringsbildningen. Och ibland säger du att man kan få mer makt om man är inte regeringen.
5: Ja.
0: Jag fattar inte hur, du får förklara alldeles strax.

0: Bodström i studion. Bodis som har hängt med så många år nu, som vi känner så väl, som jobbar som advokat men också har varit justitieminister och jobbat med politik ju och har koll. Men nu då när vi har en trög regeringsbild, det går sakta att bilda en regering, det är rödgröna linjer som flyttas hit och dit. Och då säger du ibland att men det, man kan ha mer makt om man inte är med i regeringen.
1: Ja, man har mer makt.
0: Hur då?
1: Därför att då har man liksom en möjlighet att under hela mandatperioden i stort sett säga så här, nej, då kan inte vi stödja er i varenda fråga. Det var ju det Sverigedemokraterna med framgång gjorde förra mandatperioden. Och styrde till exempel hela migrations- och kriminalpolitiken på många sätt. Och istället då, om man ska få någon sån här enskilda ministerposter, demokratiminister, biträdande kulturminister, integrationsminister, så säger inte det särskilt mycket. Och även om regeringen är en regering som ska fatta beslut, så är det inte så i praktiken. Det är de olika ministrarna och deras departement. Så att det är väldigt märkligt det här att Vänsterpartiet i varje pris vill sitta en regering, därför att de skulle få mycket, mycket mer makt och politik om de var utanför och sa, vi stöder er om ni går med på det här och här och här. Det gjorde också Liberalerna och Centern med stor framgång 2018 med Socialdemokraterna. Fick igenom massor av politik utan att sitta i regering. Däremot så är det så mycket roligare att sitta i regeringen än riksdag. Och när jag nu har hört Vänsterpartiet så undrar jag, och det är väl mänskligt. Norsi har suttit i riksdagen i 12 år. Nu är vi trött på det.
0: Hon vill
1: bli minister. Och Ida Gabrielsson vill bli med. Jag tror absolut att det är personligt.
0: Hade inte du velat det?
1: Jo, absolut. Om jag hade suttit 12 år, jag har suttit både i regering och riksdag. Det är en enorm skillnad. Det är så mycket liksom roligare och intressant.
0: I politiken så får du mer att säga till om du inte är med i regeringen, för du kan sätta på tvären. Men för personligen så är det roligare för att
1: Och vi vet ju att det blir i så fall just Norsi och Ida Gabrielsson som kommer få två ministerposter. Då får de vara med i regeringen, får de åka till Bryssel och träffa andra ministrar, kanske åka regering, plan, åka till FN, och det är så mycket roligare än att gå bara och lunka i riksdagshuset och trycka på voteringsknappar.
0: Vad säger Erik?
2: Nej, det var precis det jag skulle fråga. Får man några roliga resor och så om man blir minister? Men
1: ja, du får så mycket mer.
2: Ja.
1: Och riksdag, då får du en resa ungefär på 4 år. Du ska åka med ditt utskott.
2: Då fattar du själv att man vill vara ministerbordet.
1: Ja, det är mycket. Och det är lite konstigt här också, tycker jag. För att rödgröna har ju faktiskt bara 43%. De har ju inte en majoritet som de hela tiden säger att de har. De har ju bara tack vare ett borgerligt parti som inte är läsning. Och vi säger hela tiden att vi ska respektera liksom valet.
0: Du menar att rödgröna har inte majoritet utan Centern?
1: Nej, de har ju bara 43%. Det rödgröna har inte haft det sedan 2002.
0: De måste få med sig Centern.
1: Därför är det inte så här. Man kan säga att valresultatet säger att vi ska ha en rödgrön regering. Nej, det gör det ju faktiskt inte. Och de som vill ha med V-regeringen, som de säger då i valresultatet, det är väl bara 12%. Alltså. Det är V och MP.
3: Men du,
1: det är väldigt konstigt att resonera, tycker jag.
3: Det är roligt på ett sätt också, eller lustigt, eller hur man ska säga, att det är just Vänsterpartiet som skulle leda alltså individualister då, att de själva vill ha det så bra som möjligt för sig själva istället för just, alltså när det gäller det partiets politik då. Men får jag fråga, inom Vänsterpartiet då, om man utgår från dem, för Centerpartiet är de, alltså ja, alla står på sig så att säga. Mm. Men om man tänker på Vänsterpartiet, vad tror du om liksom internt i partiet där, tycker de att så här, super, det blir jättebra om ni blir ministrar, eller är de bara, hallå?
1: Jag tror att de allra flesta tycker att det viktigaste är att man får vänsterpolitik. Jag ska säga nu att jag tror många skulle ha reagerat likadant som Norsi och Ida, att det är liksom, i slutändan så handlar det också en hel del om dem själva. Jag tycker det är helt mänskligt. Sen ska vi komma ihåg att Socialdemokraterna har aldrig behandlat Vänsterpartiet särskilt väl.
3: Ja, det är mycket av det som är här också.
1: Va? Och vi ska komma ihåg att Socialdemokraterna uteslöt Vänsterpartiet en gång i tiden. Så att det finns en underliggande konflikt där. Och där Vänsterpartiet har vissa skäl att vara arga på Socialdemokraterna. Men nu tror jag att de ändå har målat in sitt hörn. Därför att det leder ju i så fall, alltså det finns inte en majoritet för det.
0: Spännande.
1: Det är bara så alltså.
0: Dansken, gullige dansken, du har en inneboende som vi kallar Deckardansken. Har du hört av honom någonting? Jag försöker säga, jag har inte fått något mejl från Deckardansken. Så jag undrar, har han något fall han vill ta upp för Bodis eller? Deckardansken? Nej, gullige dansken. Hallå, hör du mig? Vad gör han nu? Frös han eller vad händer?
3: Det verkar som att det har gått troll i tekniken.
0: Han tittar bara på den där fågeln.
3: Ja, han hör nog inte oss.
4: Ja, det var obehagligt. Ja.
3: Jag kan säga att det är lite så här är det ju när man löneförhandlar med den gullige dansken.
0: Ja, hör du inte mig?
4: Nej, jag hör inte.
0: Okej, vi får se hur det går.
3: Vi får se.
0: Vad som händer?
3: Ja, vi får ringa direkt till Deckardansken.

Du lyssnar på Mix Megapol och Thomas Bodström här. Han är advokat, men ibland så får han bli domare där deckardansken tar upp ett fall. Det handlar om musik, där det kan röra sig om stöld eller ej. Och ja, vi gör plats för honom. Jag vet att deckardansken har ju korrespondens med våra underbara lyssnare, så vi får se vad han har fått in.

0: Jag har fått en mail från Sine som har mailat dansken@mixmegapol.se. Veronica Maggio och Håkan Hellström gjorde en låt tillsammans i januari 2013, Hela huset. 6 månader efter gjorde Avicii sin Hey Brother. Och han har gjort en kopia på Veronica Maggios låt Bodis.
1: Mm. Det är alltså Veronica Maggio och Håkan Hellström som gjorde sin Hela huset.
2: Mm.
1: Sen efter ett halvår kom Avicii's Hey Brother och då är frågan, finns det ett samröre här eller inte? Det är ju spännande.
3: Ja, verkligen.
1: Signe som har hört av sig till oss har sagt, testa Bodis, se om man känner till det här. Är du beredd, Bodis?
2: Jag är superberedd.

0: Där har det Thomas Bodström. Jag vet inte om juryn ska sammanträda först eller hur ska vi göra? Ska vi bara låta honom köra eller?
1: Får jag säga att jag inte tycker att det är så likt.
0: Men det är samma låt.
1: Ja, men jag tycker inte att det är det. Jag tycker det är samma takt och man kan sjunga den ena låten till den andra.
0: Vad säger deckardansken?
2: Säg inte så nu, Jonas.
1: Okej, okay. Då säger jag inte det, jag tar tillbaka.
0: Vad säger du, Bodis?
3: Jag kan säga så här, jag hade kunnat avgöra här redan efter hört första låten. Det där kan aldrig någonsin vara så att det här skulle innebära att man inte får göra så att det låter så här i framtiden. Skulle vi ha den praxisen, då skulle vi till slut ha ungefär 10 låtar kvar i Sverige, i världen. Därför att det här var ju inget unikt, det var ju inget, som man säger, verkshöjd. Inget så vi hade inte behövt höra den andra låten. Det kan aldrig bli så att det här är skyddad musik. Ja, men det är som att säga så här, tralalalala, det ska liksom... Nej, det får aldrig någon sjunga mer.
0: Det är du är ju...
3: Nej, det är ni som inte fattar. Man kan inte skydda såna här allmängiltiga liksom truddelutter.
0: Det finns ett program på SVT Play för dig där Veronica Maggio berättar om den här låten och sina producenter som också gjorde Aviciis låt.
1: Ja. Är det sant?
0: Ja, det är ju Vincent och Salem som gjort låten. Och hon bara, det är okej, de fick. Hon vill inte stå i vägen. Det är samma låt.
3: Ja, jag säger att det är jättelikt. Men det är inte det som är grejen. Det finns ingenting att skydda här. Det här så här måste man få göra musik på det här i framtiden. Ah. Jag har nu hur många år har vi haft deckardansken? Jag försöker förklara det här. Men det går, vi måste ha ett seminarium.
0: Gode gud. Hänger du kvar med nyhetstestet alldeles strax?
3: Ja, gärna, om jag slipper trycka på några knappar.
0: Ja, just.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det vi håller på med är sjukt. Men ingen annan rör mig som du. Och det här är originalet.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst på Mix Megapol. A little bit of Monica in my life.
3: Mambo number 5. Klockan är 8:30 och då får man nyheterna på Mix Megapol minsann.
4: Ja, och de börjar med älgen. Det kan vara så att skogens konung är på väg bort från rödlistan nämligen. Förra året klassades älgen som nära hotad. Men enligt Sveriges lantbruksuniversitetsberäkning förra året fanns det 320 000 älgar i Sverige då. En ökning med 18,5% på 3 år. Om den ökningen håller i sig, då kan älgen tas bort från rödlistan nästa gång. I Jönköping är en äldre kvinna misstänkt för vårdslöshet i trafik efter att ha blivit stoppad på E4 i natt. Det här ska ha varit mellan Torsvik och Jönköping. Kvinnan stoppades efter att ha kört i fel riktning på motorvägen i en hel timme. Ingen skadades, men exakt vad som hänt och varför det tog så lång tid att få stopp på henne är oklart. Och till sist om polisingripandet utanför det kungliga slottet i Stockholm igår. En man som ska ha haft kniv och varit utåtagerande, som det heter, hotfull alltså, blev skjuten i benet av polisen. De säger att han har allvarliga men inte livshotande skador efter det, men att det inte har gått att hålla några förhör än, så han är inte misstänkt för något brott och de vet inte vad det är som ligger bakom det här. De utreder grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
4: Soligt och klart väder på många håll nu under morgonen och förmiddagen i Sverige. SMHI hälsar att det också blåser lite mindre än vad det har gjort de senaste dagarna, men att den luft som kommer är svalare än den har varit. Därför är det nu på morgonen också nollgradigt eller bara någon plusgrad långt söderut i Sverige. Senare under dagen så kommer det komma in ett molnområde från både sydväst och nordväst och röra sig in över landet. Men det kommer på många håll fortsätta att vara soligt och klart väder. Temperaturen är någonstans mellan 3 och 16 grader som det ser ut nu. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Good morning everyone and welcome back to the world's greatest morning show contest. And the ones literally crushing the competitions are not surprisingly from Mix Megapol in Sweden. Ladies and gentlemen, Grief or Sell and the Morning Gang. Let's have a listen to their marvelous

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Och vi håller ett sällskap från 6 till 10 varje måndag till fredag. På fredag sticker vi också till London på fotbollsresa. Vi ska se Chelsea Bournemouth. Är du avundsjuk, Bodis? Ja.
2: Väldigt avundsjuk. Väldigt, väldigt, väldigt
1: avundsjuk. Möta hösten i London. Så himla mysigt. Undrar om vi kanske kommer att dricka en bärs.
3: Ja, någon gång kanske.
2: Jag tycker ni är värda en bärs.
1: Tack.
2: Någon av dagarna tycker jag det.
4: Bodis, det är så roligt att man ska till London så man blir avundsjuk på sig själv.
2: Ja, det är bra.
1: Det är härligt. Imorgon kommer Ola från Barncancerfonden hänga med oss på fredag. Både Ragge som är precis och kommer till jobbet nu.
3: Ja.
1: Och dessutom Johan Pettersson, var roligt.
3: Det blir kul.
1: Ja, i nästa

0: kul.
1: Ja, i nästa vecka kommer också Gabriel från Gift vid första ögonkastet. För att nämna några.
0: Vilken grej.
1: För att nämna lite skryt. Ja. Vi det är nyhetstestet alldeles strax. Bodis är med och hjälper dansken och representerar Team Sweden.
2: Japp.
1: Kör direkt efter Smash Into Pieces.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi ska nu ge oss i kast med nyhetstestet. Jonas ger oss nyheterna varje hel och halv och varje morgon så testar han oss på ifall vi har hängt med överhuvudtaget.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Egentligen smartast i studion.
3: Ja, det tar vi. Vi ska ta reda på det ju. Det är Team Swedens lagkapten Gullige Dansken som bryter in där för att vara säker på att han får säga först. Det är ju viktigt i den här tävlingen vem som får svara först. God morgon Gullige Dansken.
4: God morgon.
3: Du har i ditt lag med dig idag Thomas Bodström. God morgon Thomas.
5: God morgon.
3: Hur har ni det med lagstämningen?
5: Bra. Dream team.
3: Ja, härligt att höra. Ja. Hur är det i motståndarstämningen då undrar man? Gry Forssell, hur är läget?
6: Fint.
3: Härligt, skönt att höra. Halvtids Erik, du får samma fråga.
7: Prima. Prima.
5: Vårt fint. Lag heter Kalmar Unionen.
7: Okej.
3: Okej. Okay. Mm. Ja, historisk referens. Väldigt. Ja. Väldigt coolt. Här kommer fråga nummer ett. Jag berättade tidigt i morse om stora protester som bland annat handlar om dåliga skolbyggnader. Det är studenter som protesterar i vilket land?
5: Det kan vi.
3: Vänta. Vi ska först se vem som trycker in sig först. Halvtids Erik var det.
5: Nej, men.
7: Frankrike bodis kan jag berätta för dig.
5: Det var fel, det är Paris. Var det inte land. Vilken stad?
3: Nej, det var vilket land.
5: Alltså vad synd. Ja, jag chansade på att ni hade glömt bort det.
3: Ja. Det är tyvärr inga rätt för chansningar i den här tävlingen. Om de inte är rätt förstås. Jag berättade också tidigare idag att Leo Messi har gjort sin sista match som landslagsspelare i Argentina. Sista officiella match i alla fall. De vann 3-0.

0: mot vilket lag?
1: Det kan vi.
0: Ja, ska vi se om vi kan först? Det. Men vänta, vi ska se vem som är först. Det är Gry.
2: Yes!
1: Nej, men vad fan?
2: Benin.
0: Benin var det, mycket riktigt. När jag berättade om Leo Messis sista match så sa jag också hur gammal Leo Messi är nu, eftersom han ju faktiskt går då i pension. Och då undrar jag, kommer ni ihåg hur gammal är Leo Messi?
1: Vi kommer ihåg det.
2: Jag var inte först.
0: Titta, det gick. Gullige dansken.
1: Ja.
0: Team Sweden.
1: 39 år.
0: Mycket riktigt, 39 år gammal Leo Messi. Det betyder att vi får en utslagsfråga i den här tävlingen. Och då ska jag berätta för dig, Thomas, att utslagsfrågan,
1: ja,
0: den är en fråga där svaret är en siffra som vi inte har hört, och den som kommer närmast den siffran vinner.
2: Så man ropa inte ut nu högt, rakt ut.
0: Jo, gör det, Bodis.
2: Eller gör det.
3: Man kommer få... Nej, Bodis, vi pratar om det.
0: Ni kommer få en liten möjlighet att snacka ihop er, men vi skriver alla på våra lappar först för säkerhets skull. Och då är det så att jag har varit inne och tittat på en hemsida som heter Messi vs Ronaldo, där man håller koll på det här rivaliteten ju mellan de två som anses vara bäst i världen på fotboll. Och enligt den sajten då, ska jag inte säga att jag har räknat själv, men enligt den sajten, hur många mål har Leo Messi gjort i sin karriär? Och då pratar vi officiella mål i tävlingsmatcher.
1: Men vänta, alltså i seriematcher och allting?
0: Ja.
1: Uff.
4: Oj, oj, oj.
0: Hur många mål har Leo Messi gjort enligt den här sidan? Jag vill vara noga med det, för att det är svårt att räkna själv på så här kort tid. Och då ska vi se, det ser ut som att Gry är färdig. Ja, perfekt. Halvtid Erik, har du också skrivit på din lapp?
4: Svar ja.
0: Ja, bra. Då får ni några sekunder på er här nu av Team Sweden och snacka ihop er. Ni kan säga vad det står på era lappar. Ni behöver inte svara i ert offentliga svar, men snacka ihop er lite.
1: Vadå, ska jag
2: dansken prata? Dansken är på lag, har du hört talas om lagarbetet?
1: Ja, men vadå, ni hör ju vad vi säger.
2: Men det är ju skrivit.
3: Ja, vi är på lag tillsammans.
1: Ja, men jag tänker så här, man gör ungefär, om man är Messi, 30-35 mål per säsong. Och så har han 20, alltså 700 ungefär skulle jag gissa på.
3: Nej, nej, nej, han har gjort fler.
1: Okej, 900 då, 900. Inte över 1000. 900.
3: Ja, ska... Nej, fordi Ronaldo har gjort 1000, og han har gjort flere mål.
1: Ja, men då säger vi 900 då.
3: Ja, det gör vi.
1: Ja. Okej, 900.
0: Okej. Då säger jag att ni har svarat 900. Och vad står det på din lapp, Gry?
2: Alltså jag läste någon artikel här på morgonen. Det måste ha varit landslagsmål jag läste. Och för där stod det 125, så jag skrev 125.
0: Okej.
2: Jag måste bara räkna fel siffra.
0: Man vet inte än. Nej. Och alltid säger vad du skrivit.
4: Då är vi hemma, hallå Bodis, jag ska gissa också. 628 mål.
1: Nej, då är vi hemma.
0: 628.
1: Ja, vi är hemma.
4: Det är inte.
1: Home run.
4: Vad gott hade varit att vinna nu alltså. Fy fan vad gott.
1: Catching, home run.
0: Stopp här nu. Nu ska jag berätta något. Enligt den här hemsidan, skicka ingen mail till mig.
2: Har de sagt sitt?
0: Ja, de har sagt sitt.
1: 700 har vi sagt.
4: Nej.
0: Ni sa 900. Det rätta svaret är 931. Enligt det. Vilket betyder att Team Sweden är.
3: Bra Bodis.
1: Bra Kalmar Unionen.
3: Ah, bra Kalmar.
2: Grattis Team Sweden. Kom snart tillbaka Bodis. Allt är roligt när du kommer hänga med oss.
1: Ja, tack
2: så
1: mycket.
2: Ha det så bra.
1: Vi

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi går ett varv runt rummet. Igår hade en sån där dag, ni vet.
1: Vad då för dag?
0: En sån där dag när man, jag har planerat in i min kalender, så stod det att på onsdag så ska vi hemma klockan 12, för då kommer en reporter och fotograf hem till mig som ska göra lite grejer.
1: Kul, vad roligt ni ska ha.
0: Ja, det var inte lika roligt igår när det var tisdag och jag satt och hade ätit lunch.
1: Oh, nej.
0: Och har lagt bort telefonen, för att jag ska inte hålla på att pilla med telefonen när jag sitter och äter lunch. Jag har lagt bort den och sitter och äter lunch, och klockan är 12:21 och vi bryter upp lunchen. Och sen så tittar på telefonen och har massa missade samtal och massa meddelanden. Hej, vi är utanför dig nu, var är du någonstans? Nej. 40 minuter efter utsatt tid, jag bara ringer tillbaka och bara vänta, vi sa väl imorgon?
1: Ja.
0: Vi har sagt tisdag, och så går jag tillbaka och kollar, och självklart har vi ju sagt tisdag. För att jag har skrivit in det, för vi sa först onsdag, men vi bytte till tisdag. Det är därför jag står kvar i min kalender på onsdag. Och det var bara tisdag, och då var jag en halvtimme bort. Så jag kommer alltså hem till mitt hem 1:10 sen. Då är man inte nöjd med sig själv.
1: Och förlåt, men jag tänker också att det är extra jobbigt när den du ska träffa är en person som ska skriva om hur du är.
0: Och fotografera mig på mitt fantastiska humör. De var så snälla dock. Men alltså, jag känner mig så... Jag hade tänkt onsdag. Jag kommer vara hemma, jag kommer hem från radion. Fixa frisyren. Dra lite mascara, så jag ska kanske bjuda på en bulle. Kaffet ska vara klart. Jag hade tänkt att så blev det inte, kan jag säga.
1: Vad jobbigt.
0: Det blev den andra versionen. Fy fan!
1: Jobbigt.
0: Vad tänker du på, Erik?
2: Jag tänker på alla som filmar på konsert och sen, alltså det vi gör, jag gör det själv också, men varför gör man det? Du tittar ju inte på de konsertfilmerna sen. Kan man inte bara sluta filma? Folk står ju hela konserten, filmar av den. Då är det ju så här, nu för tiden finns ju konserterna på nätet som man kan kolla på efter. Då behöver man faktiskt inte filma själv med sin mobil, och när folk liksom sjunger för nära mikrofonen och så. Nej, men alltså, tänk all filmmaterial från konserter som finns i världens alla mobiler som ingen tittar på någonsin. Vad ska man med det till? Har ni använt ert material någon gång?
0: Nej.
2: Nej. Har ni filmat in något material på konsert?
1: Jajamän, varje gång.
2: Ja. Det undrar jag över.
0: Vad säger du, Jonas?
1: Man vill ju dubbelse det på något sätt.
0: Det
1: är så konstigt det. Ja. Det påminner mig om, jag känner mig taskig nu som ska hänga ut honom, när du pratade om filmmaterial som ingen någonsin kommer att använda, så blev jag påminn om när jag var liten och vi hade kräftskiva på landet där min pappa och hans syskon ägde ett landställe tillsammans som vi var på varje sommar. Och en sommar så kom min farbror Hans dit och hade då med sig mitt livs första videokamera.
0: Spännande.
1: För han bor i Japan.
0: Fick du röra den?
1: Jag fick röra den, jag fick vara med på film eftersom Hans satte upp den och spelade in hela kräftskivan.
0: Åh, nej! Ändå kul att ha kvar.
1: Alltså, det är frågan om, alltså. Redan då så var man ju väldigt så här, när ska du kolla på de här 6 timmarna av att vi gör exakt samma sak?
0: Fast det blir som ett Big Brother nästan. Du sätter upp en kamera, alltså filmar av en fest. Tänk att ställa upp en kamera i ett hörn på en fest nu och ha 6 timmar. Alex gick runt och videofilmade den här sin studentfest skitmycket när han var liten. Det videomaterialet är guld idag.
1: Alltså, nu när du säger det, så du säger, just nu skulle jag ju vilja se det, men jag skulle inte vilja, kommer inte orka sitta och titta på liksom, alltså det är ju verkligen en hel dag.
0: Fast också, visst.
1: Och du har rätt i att det är som Big Brother, för flera gånger så kommer jag ihåg att jag gick fram till kameran och sa att jag är bara här för att göra min egen grej.
0: Hur gammal var du?
1: Vad kan det vara, 10 kanske?
0: Som alla som är med i en dokusåpa säger.
1: Ja, det är alltid det. Jag är inte här för, det här är en lek. Det är ett spel, jag är inte här för att bli någon kompis med någon. Jag gör min egen grej.
0: Jag
1: hatar alla som är falska.
0: Min pappa hade också videokamera tidigt, och den var ju med när vi firade påsk i Småland med alla kusinerna. Familjen Påsk heter video. Det finns ett VHS-band någonstans med Familjen Påsk. Det är också guld.
1: Fan, jag måste fråga Hans om han har det där.
0: Vi är Pulver och Nick och sketcher och så.
1: Perfekt.
0: Också kusinerna, de är inte sena på ett uppträde, om man säger så.
1: Nej, det kan jag tänka mig i just ditt fall.
0: Kul, jag vill se kräftskivan.
1: Ja, jag ska hitta, jag ska fråga om han har.
0: Dunder. Där är Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: Bruno Mars hjälper oss att komma in på rätt, helt rätt humör inför topplistan som ligger framför oss. Det är Glad höst topp 10.
1: Ja, okej, okay, vilket är top rubriken?
0: Topp 10 mest spelade superglada låtarna genom tiderna på Mix Megapol.
2: Oj, oj, oj.
0: Vad sa ni nu då?
1: Topp 10 mest spelade superglada låtarna.
0: Topp 10 mest spelade superglada låtarna genom tiderna på Mix Megapol.
1: Ja, vad spännande.
0: Ja.
1: Ja, det här ska bli kul att se.
0: Dessutom fjäll.
3: Här skulle jag vilja gå ut med en liten varning också, så att du aktar dig så att du inte blir blåst av stolen, så att säga, utav den här listan.
1: Smart.
3: Den kommer bli.
0: Dessutom så ska vi träffa Fjällkäll, och han sa igår, du missade tyvärr Erik igår, men Fjällkäll, ja, sa att han har bara ryggsäck kvar för onsdag, torsdag och fredag, eller på onsdag, torsdag?
3: Ja.
0: Fredag också, eller?
3: Ja, det är på fredag också, tror jag.
1: Jag måste kolla upp. Men ja.
3: Jag har bakat hallongrotter till honom idag, så det ska bli kul att träffa honom.
0: Perfekt! Häng kvar då, får vi... Ja. Har vi chans att vinna Fjällkälls ryggsäck om en liten stund. Och så topplistan som du inte vill missa på Mix Megapol.

Mix Megapol är blandningen viktig. Efter disco kanske det blir rock. Efter rocken kan det bli en soulballad.

0: kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men är det sant?
1: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
3: Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol minsann, och då får vi nyheterna med Jonas.
4: Ja, och då börjar med det senaste om polisingripandet utanför Kungliga slottet i Stockholm igår. Polisen sköt ju en kille i benet då efter att han ska ha varit utåtagerande. Han hade kniv och ansågs hotfull. Polisen säger att han har allvarliga men inte livshotande skador, men att det inte går att hålla några förhör med den här personen än. Därför är inte han delgiven misstanke om något brott, men de utreder grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. I Jönköping är en äldre kvinna misstänkt för vårdslöshet i trafik efter att ha blivit stoppad på E4 i natt. Hon stoppades efter att ha kört i fel riktning på motorvägen i en hel timme. Ingen skadades. Exakt hur det här gick till är oklart. Och till sist Kalmar, där tjuvar har brutit sig in på en pizzeria och lagat mat. De ska inte ha tagit med sig några kontanter, för de var kvar i kassan när ägaren kom dit dagen efter och upptäckte att det var väldigt stökigt och någon har varit där och bakat pizza, friterat pommes frites och tagit med sig öl och läsk. Ägaren säger att det var bra, pengarna fanns kvar, men det hade varit bättre om de kommit in och bara frågat om de ville äta något. Det är senaste uppdateringen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Sol idag för de flesta runt om i landet. Idag i fjällen så kan det komma lite moln och kanske till och med lite nederbörd. Det ska också blåsa lite mindre i Sverige enligt SMHIs morgonprognos. Det blir klart väder alltså i alla fall under morgon och förmiddag. Sen så kommer regnområden in från både nord och sydväst. Temperaturerna kommer ligga någonstans som är de varma. Kommer ligga runt 15 ungefär. Det är vädret ni slänger på. Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
4: Puss puss.
3: Puss puss. Halvtids Erik, du har bakat källgrottor, hallongrottor till fjällkäll.
5: Ja, jag skulle bjuda honom på det. Men ni vet ju hur svårt det är att få tag i bra naprapattider när man ska iväg. Jag var hemma och vabbade hela dagen igår, då satte det sig på ryggen. Så jag fick det var en akuttid som blev ledig här nu. Det ligger precis bredvid, så jag sticker iväg en snabbis där bara.
3: Nu jobbar
5: du? Nu ja. Ja, precis. Men jag lämnar hallongrottan här, så kan ju fjällkäll ta den om man dyker upp här. Man vet ju inte.
3: Schysst. Fjällkäll har ryggsäck som du som lyssnar kan vinna om du hänger kvar och listar ut var han har gömt den någonstans. Vi drar igång med topplistan. Glad höst, topp 10. Mest spelade superglada låtarna genom tiderna på Mix Megapol. Och på plats nummer 10 hittar vi Robbie Williams.
4: Okej.
3: Okay. Jag vet. Den här borde vara plats nummer 1.
4: Alltså verkligen bra start.
3: Mm-hmm. Nu kör vi.
4: Det säger jag. Han får underhålla mig.

0: Robbie Williams tar plats nummer 10 på Glad höst topp 10 den här morgonen. Och nu ska vi se vad Fjällkäll hittar på.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Hoho! Halvtids-Erik har lämnat hallongrotta till dig, Fjällkäll.
2: Ja, men vad gott! Jag älskar ju hallongrotta. Det är det bästa bakverket jag vet.
0: Bra, då ska du få det sen. Först ska vi lista ut vad du har lagt i en ryggsäck. Det är en vandringsryggsäck som man kan vinna med ett presentkort i. Totalt värde 2000 kronor från Engelsson. Sista veckan nu, så nu får det vara klurigt i 1000.
2: Oj, oj, oj, nu blir det klurigt. Är ni beredda att ta fram papper och penna? För nu ska vi komma med ledtråden här.
0: Vi är beredda.
2: Smärtsam år har gett namn åt denna tätort belägen vid Europas tredje största sjö.
0: En gång till, tack.
3: Oj, vänta, va?
2: Smärtsam år har gett namn till denna tätort belägen vid Europas tredje största sjö.
0: Smärtsam å.
3: Smärtsam å.
0: Har gett namn åt denna tätort belägen vid Europas tredje största sjö. Är jag rätt ute då?
2: Ja, du är helt rätt. Och jag försökte sälja den här ledtråden till dem på spåret. Men de ville inte ha den för den var för svår.
0: Om du som lyssnar har en gissning så ring oss nu på en gång. Jag är inte riktigt där ännu, men jag ska jobba på den en stund. Ring 020 314 314. Om du tror att du vet vad ryggsäcken är så håller vi tummarna. Häng kvar, Fjällkäll.
2: Ja, då källsorterar jag så länge.
3: Perfekt.

0: Agnes hör på Mix Megapol och tar plats nummer 9 på vår topp 10-lista den här morgonen.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Hej Fjällis!
2: Hallå, hallå!
0: Nu har du satt griller i huvudet på NyhetsJonas och mig.
3: Ja, verkligen.
2: Ja, det älskar man ju.
0: Ja, ledtråden du gav oss var vadå?
2: Smärtsam å har gett namn åt denna tätort belägen vid Europas tredje största sjö.
0: Och då tänker vi gemensamt att Europas tredje största sjö måste vara Sveriges största.
3: Ja, då borde det vara Vänern, tycker vi ju.
0: Men sen går det trögt. Lars-Olof har ringt in här. Lars-Olof, hej.
4: Hej.
0: Hej, hur tänker du med den här ledtråden? Vi är faktiskt fast.
4: Jag tänker på Lida. Och Lidköping.
0: Lida och Lidköping.
3: Aha.
4: Lidan.
0: Lidan.
3: Lidan. Ja, ja, det låter ju jätterimligt.
2: Lidan är ju en å som går genom Lidköping. Europas tredje största sjö ligger där. Det är Vänern och det är rätt med Lidköping.
0: Åh, vad snyggt. Lidan, den, jag visste inte, jag kunde inte Lidan, Lars-Olof.
3: Vilken bra
0: du,
3: grej.
0: Vad dålig jag är, vad duktig du är.
4: Ja, jag bor i närheten också.
0: Jag var tvungen att googla snabbt, det ser väldigt fint ut.
4: Ja, det är jättefint.
0: Gud vad härligt, måste besöka dig i sommar då helt enkelt. Grattis, du vinner Fjällkälls ryggsäck med presentkort hos Engelsons. Det är totalt värt 2000 kronor, har du något du vet att du behöver?
4: Det är absolut, det tackar vi för.
0: Mm. Varsågod, ha det så himla bra då.
4: Det är samma.
0: Hej.
4: Hej, hej. Hej.
0: Vad duktig han var, vad klurig det var, Fjällkäll.
2: Superklurig. Vet ni vilket som är Fjällkälls favorit transportmedel?
3: Ja, gissa, men jag vill höra dig säga det.
2: Kälken.
3: Ja, kul.
0: Du sa igår att nu blir det bara svårare och svårare här sista veckan. Och du ljög inte, vi får väl se om vi klarar det överhuvudtaget imorgon då.
2: Nej, imorgon är det ingen idé att ni ens försöker, för det kommer det vara omöjligt.
0: Nej.
3: Men någon måste ju vinna.
0: Vi hörs imorgon, Fjällis.
2: Det gör vi.
0: Hej.
3: Hej, hej.
0: Så går vi vidare på Glad höst topp 10-listan, alltså de mest spelade superglada låtarna genom tiden.

0: September är med på morgonens glad höst topp 10-lista. Vi får glada nyheter alldeles strax och så går vi vidare på listan såklart.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol. Det här är glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de mest spelade, superglada låtarna genom tiderna på Mix Megapol. Nummer 6.

0: Listan idag heter Mix Megapol Glad höst topp 10 mest spelade superglada låtarna genom tiderna på Mix Megapol. Pointer Sisters tar plats nummer 5 och lägger sig då precis ovanför Pet Shop Boys som vi hörde nyss. Vi går vidare på listan just efter glada nyheter med Alma.
1: Ja. Och då ska jag berätta om Emily. Hon är 14 år och hon letar skatter längs Thames.
2: Okej.
1: Okay. Ja. Hon har sen hon var 5-6 år gjort det här. Hon har skrivit en bok om det här som heter A Guide to Mudlarking on the River Thames. Och hon har hittat allt ifrån 1700-tals pipor, gammalt porslin, alltså massa såna här grejer. Och dessutom arrangerar hon strandstädningar 2 gånger om året.
2: Toppen.
1: Alltså 14 år gammal.
2: Ja, bra jobbat.
1: Otroligt.
0: För jag vet att du är engelskspråkig från början, men du pratar om Thamesen, visst?
1: Ja.
0: Ja, bra. Jag vill bara kolla sen.
1: Ja.
0: Bra.
1: Stämmer.
0: Ja, tack.
1: Och sen vill jag prata om en kvinna i Texas. Hon blev utlåst från sin lägenhet. Och det här var ett sånt lås där man om man är inifrån så kan man bara liksom öppna med
0: handtaget.
1: Så.
2: Ja.
1: Så att hon satt där utifrån och liksom, vad ska man säga, knackade försiktigt på sin dörr och försökte få sin katt att hoppa upp och öppna dörren. Och hon lyckades.
2: Nä.
1: Jo, så katten släppte in henne i sin egen lägenhet.
0: Ja.
2: Bra, men också det ska man inte lära sin katt.
1: Men jätteglatt,
2: ja,
1: tycker jag.
0: Verkligen, tack ska du ha.
1: Tack.

0: Europas topp 10-listan. Mest spelade superglada låten genom tiderna på Mix Megapol. Erik och Jonas, är ni nyfikna på plats 2-1 alldeles strax?
1: Aldrig varit så nyfiken i hela mitt liv, tror jag.
2: Om vi är grej, alltså jag håller på att spricka av nyfikenhet här.
0: Du får ge dig till tåls jättekort så får du veta alldeles strax.

0: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104. Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megapol.
2: Med de mest spelade superglada låtarna genom tiderna på Mix Megapol. Nummer 2.

0: Mix Megapol med en plats kvar på vår topplista. Plats nummer ett på listan över de mest spelade superglada låtarna genom tiderna på Mix Megapol. Är ni beredda?
1: Jag tror det. Jag sitter ner, håller i hatten.
0: Ställ dig upp för att komma vilja dansa.
2: Oh, yes!
0: Vad säger du alltid, Erik?
2: Toppen låt, jättebra, bra val. Hurra!
0: Whitney Houston tar hem segern, eller första platsen på den här listan.
2: Jag älskar den här.
0: Så nyfiken på vad det blir för lista imorgon.
2: Jag längtar.
0: Imorgon hänger vi med Ole från Barncancerfonden som kommer att hänga med oss också.

0: här är Mix Megapol och Grymorgon-gänget hänger med från 6-10 varje morgon. Och så på eftermiddagarna då är Madde och Robin nominerade till Guldörat, det stora radiopriset. Helt rättvist.
1: Jag är så glad över det här.
0: Ja,
1: det ska vara. Att det här är ett pris som ingen annan i Sverige bryr sig om än just vi som jobbar med radio. Men att få liksom höra att åh, ni gör någonting fint och här har ni en nominering och ni kan vinna ett fint pris. Man blir ju så himla, himla glad.
2: Ja,
1: jätteglad.
0: Åh, jag ska heja på er. Kan man rösta?
1: Nej, det är ju någon jury. Alltså det är ju redan bestämt vem som vinner. Det är en jury som har bestämt där. Så den 20 oktober så är det stor gala. Och jag har beställt en klänning nu.
0: Ja, vad roligt.
2: Yes.
0: Så det är glada och pirriga Madde och Robin som håller alla sällskap
1: idag. Tacksamma Madde och Robin skulle jag säga det. Jätte. Så vi tänkte fira det här. Alltså det ska ju vara fint väder typ hela Sverige idag. Så vi kör bara massa härliga låtar under hela eftermiddagen. En härlig liksom avrundning på arbetsdagen. Skjuts hem. Och så har vi lite tävlingar och säger kanske något kul.
0: Det blir perfekt.
1: Vad tror ni om det? Det kan det vara bra eller?
0: Det låter som toppen. Musik i mina öron.
1: Ah.
0: Madde och Robin från klockan 14 varje dag på Mix Megapol.
2: Lyssna.

0: Ja, då tackar vi Gry och morgongänget då. Så säger jag välkommen till dig som lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag som tar över nu då. Klockan är 10.
1: Nyheterna börjar med att en hotfull man med kniv sköts i benet igår vid Kungliga slottet. Han vårdas på sjukhus men har inte livshotande skador, men har inte kunnat höras och delges misstanke om brott. En friskola i Strängnäs håller stängt idag efter hot som har kommit in mot skolan och skolans rektor i sociala medier, det skriver E-kuriren. Det här utreds som olaga hot. Och Lionel Messi gjorde sin sista match för Argentinas landslag igår. 39-åringen grät på väg in på arenan till fyrverkerier och jubel. Matchen slutade 3-0 och Messi stod för 2 assist och 1 mål. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
0: Tack så mycket Maria, vi ska kolla till vädret. Det blir en ganska solig dag i nästan hela landet i alla fall. Fjällen är ett undantag. Där fortsätter det regna och snöa på vissa håll. Och i de sydvästra delarna av landet där drar det troligen in regn framåt eftermiddagen någon gång. Södra halvan av landet får mellan 11 och 15 grader idag. Och i norra halvan där blir det mellan 4 och 12 grader. Mix Megapol på radion som sagt. Erik här vill bara påminna om att vi nästa fredag öppnar dörren till kassavalvet igen. Det ligger ju alltid över en halv miljon kronor där inne. 508 350 kronor. Där har du nästa veckas vinstsumma. Anmäl dig redan nu om du vill. Smsa då vinn till 72104. Kostar 19 kronor. Minst 18 år måste du vara. 508 350 kronor ligger i kassavalvet på Mix Megapol. I want

Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wellberg heter jag. 7 oktober, onsdag. Idag är det Nobelpriset i kemi som ska tillkännagivas. Jag har inte hört så mycket spekulationer om vilka som experterna tror kan ta hem litteraturpriset imorgon. Så jag kollade oddsen på en sida. Kinesiska författaren Kan Shue ligger bäst till. Nej, jag har inte heller läst Kan Shue. Men jag Kan Shue gör det om hon vinner.

0: Gud vad hes han var där, John Lennon i den versionen. Nej, det var ju Chris Clafford. Mix Megapol lyssnar du på. Hoppas din dag har börjat bra. Vill du ge andra en bra dag? I slutändan till och med fler dagar. Då kan du vara med i vår insamling till Barncancerfonden. Det kan dessutom ge dig och en till en kanondag den 1 november förresten. När vi kör Nallegalan igen där. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Så kan du vinna att få komma på galan. Mondo uppträder där bland annat. Och hans nya låt Golden spelar för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol. Nashi.

0: Den här låten är den perfekta mixen i en klassiker på dansgolven. Hathaway växte upp i Västindien och USA. Sen flyttade han till Tyskland och jobbade bland annat som dansare. Tills en musikproducent valde honom som sångare till What is Love. Hathaway förresten, det är egentligen hans efternamn.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal.

Mix Megapol på radion. Erik Wedberg heter jag. Läste en jädra smart och användarvänlig grej, och såna gillar man ju liksom. Snart kan du få panten utbetald via Swish. Det här är ett system som började införas igår, tror jag det var, men det lär dröja innan det finns överallt då. Men bra grejen då, du pantar, och så istället för att få det där kvittot på beloppet som du måste ta med till kassan och glömmer, så kan du skanna en kod med appen och så får du insatt direkt på kontot istället. Okej, det är inte helt nytt det här. I Örebro har man tydligen testat det sedan 2022, och på vissa pantstationer har det funnits rätt så länge. Men jag har aldrig sett det, läst om det för första gången, och jag tyckte det var en jävla smart grej alltså.

Tänk att världens bästa stavhoppare är med oss på Nallegalan 2026. Mondo Gold heter hans nya låt som du hör på Mix Megapol. Du kan vinna att få komma på Nallegalan om du är med i vår insamling till Barncancerfonden. Vi ska försöka få ihop så mycket pengar vi bara kan även i år där. Har du varit med oss tidigare år? Var med i år igen vet jag. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Kanske klart swisha mer också. Den här nallen kan du sedan döpa och så kan du vinna att få komma. Mondo uppträder. Det gör även Molly Sandén. Det gör New Kid och det gör Medina. Kommer bli en kanonkväll. Och jag ska säga det att har du ett företag och vill göra en stor donation liksom från företaget så kan du sätta en företagsnalle på scenen. En jättestor. Skänker man en större summa. Läs mer om hur du gör det och all annan info om galan förresten på mixmegapol.se.

0: glad låt i den perfekta mixen. Och vill höra 10 av de absolut gladaste vi spelat här på Mix Megapol, då ska du lyssna efter klockan 5 i eftermiddag när vi kör ännu en glad höst topp 10-lista. Och det är temat idag, nämligen de mest spelade superglada låtarna. Bra sätt att komma i stämning på efter jobbet där. Det är bara Mix Megapol på i bilen eller var du nu är någonstans.
1: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapool presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
1: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som har radion på. Den perfekta mixen fortsätter strax. Nu är klockan 11.
4: Den knivbeväpnade mannen som skottskadades av polisen utanför Kungliga slottet igår kväll har nu blivit anhållen misstänkt för grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Han fick inte livshotande skador. Delar av den nya motorvägsförbindelsen Förbifart Stockholm kommer öppna tidigare än planerat redan nu i december. Det är etappen mellan Häggvik och Hjulsta norr om stan. Och filmhistoriens mest kända yxa är till salu när rekvisita från Stanley Kubrick-filmer går på auktion nästa år. Det är den yxa som Jack Nicholson hugger sig genom en badrumsdörr med i skräckklassiken The Shining.
3: Vi tackar för det och kollar till vädret. Det blir en rätt så solig dag i nästan hela landet i alla fall. Fjällen är ett undantag. Där fortsätter det regna och snöa också på vissa håll. Och i de sydvästra delarna av landet drar det troligen in regn framåt eftermiddagen någon gång. Södra halvan av landet får mellan 11 och 15 grader idag. Och i norra halvan blir det mellan 4 och 12 grader. Mix Megapol lyssnar du på. Välkommen hit. Här blandar vi gamla och nya låtar i den perfekta mixen på jobbet. En klassiker från Alice Cooper direkt efter Molly Hammars senaste låt. Här är Ängel. Någonstans.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Klockan är snart 10:10 och du lyssnar på Mix Megapol. Bodis, alltså Thomas Bodström, gästade Gry och morgongänget i morse. Han berättade att han, trots många års erfarenhet, fortfarande inte har lärt sig en grej i livet.
1: Jag bor ju ibland på hotell och det har jag gjort då både som fotbollsspelare, politiker och advokat. Och jag har fortfarande inte lärt mig hur man äter frukost. Nej. Jag går fram och tillbaka 7-8 gånger. Och sen glömmer jag vad jag ställt finmjölkstallriken, kaffekoppen och juicen. Är det någon som har något tips?
2: Vad säger Jonas?
3: Vi kollar nu när jag får hela Sverige att stoppa händerna i fickan. Hand upp alla som är förvånade att Thomas Bodström blir förvirrad av en hotellfrukost.
0: Imorgon är det Gry och morgongänget igen här på Mix Megapol. Från 6 till 10. Lyssna gärna när du vaknar.

Varje nalle som sätts på scenen på Nallegalan står för hopp och för en ljusare framtid för barn som drabbas av cancer. Vi samlar in pengar till Barncancerfonden även i år. Var gärna med, du som lyssnar. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så kan du dessutom bli belönad för det. För varje 100 lapp som kommer in sätter vi en nalle där på scenen. Om du döper den där nallen du så att säga bidrar med, då kan du vinna att få komma på Nallegalan den 1 november. Där uppträder Molly Sandén, Mondo, New Kid och det här gänget. Medina står på scen också. Mer info om Nallegalan, hur du swishar och nummer och sånt hittar du på mixmegapol.se.

0: Roxette på Mix Megapol. Så att musikalen som baseras på deras låtar återigen spelas på Malmö Opera nu. Till våren sen blir det ju turné i Danmark för den där. Jag vet inte hur mycket Per Gessle är inblandad i det här projektet, men det är kanske det han kommer ägna sig åt under 2027. Roxette själva har ju inget planerat vad jag kan se i alla fall. Mer blandad musik får du höra här strax när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Både gammal och ny då. Ny från Petra Marklund till exempel och gammal ifrån Baltimore.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Snart 2012 och det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg heter jag. Kolla lite på väderkartorna. Idag verkar vara sista dagen på tag i alla fall, då det är över 15 grader någonstans i landet. Eller i och för sig, kanske på några håll imorgon också i de sydöstra delarna. Men sen på fredag, lördag och söndag, då är det liksom bara strax över 10 grader som mest. Minusgrader även dagtid i norr på vissa håll, vad jag kan se där. Kommer de samtidigt, både hösten och vintern i år kanske?

508 350 kronor. Där har du den nya vinstsumman i kassavalvet på Mix Megapol. Där kan man anmäla sig då, du kan göra det nu. Alltså exakt nu om du vill. SMSa VINN till 72104. Du kan göra det när som helst på dygnet. Det kostar 19 kronor att vara med. Du måste vara minst 18 år gammal. Nästa fredag öppnar vi dörren till kassavalvet här på Mix Megapol.

0: Mix Megapol lyssnar du på. Den 1 november så är vi Nallegalan. Vi kan du vinna att få komma om du är med i vår insamling till Barncancerfonden som sagt. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Alla pengar går till Barncancerfonden och deras viktiga arbete. På Nallegalan uppträder bland annat Molly Sandén. Nya låten Tänk om där hon gästar Victor Lexell. Den ska jag spela för dig nu efter klockan 12 när den perfekta mixen fortsätter.
1: Vadå? Ni
2: har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Vad lever du för liv, stackare?
2: Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: tappar 19 kronor.
1: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Ja, klockan har precis slagit 12 och du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen du som lyssnar.
3: Mannen som skottskadades av polis utanför Kungliga slottet igår har blivit anhållen, misstänkt för grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Hans skador beskrivs som allvarliga men inte livshotande. På fredag ska de rödgröna partiledarna träffas på ett möte som Centern bjudit in till. Det kommer att hållas på kursgården Högbergagård på Lidingö utanför Stockholm enligt ett pressmeddelande. Och fransmannen Henri Kagan och japanen Kenzo Soai får Nobelpriset i kemi. Deras forskning handlar om att få kemin att välja spegelbild enligt Kungliga Vetenskapsakademin.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, men det är ganska solig dag i nästan hela landet idag. Fjällen är ett undantag, där fortsätter det regna och även snöa på vissa håll. Och i de sydvästra delarna av landet där ska det troligen dra in regn nu framåt eftermiddagen. Södra halvan av landet får mellan 11 och 15 grader idag. I norra halvan blir det mellan 4 och 12 grader. Onsdag, Mix Megapol på radion. Nästa fredag öppnar vi dörren till kassavalvet igen. En ny vinnare ska koras och det är 508 350 kronor vi tävlar ut då. Om du smsar vinn till 72104 kan du bli den där vinnaren. 19 kronor kostar anmälan, minst 18 år måste du vara. 508 350 kronor, där har du vinstsumman i kassavalvet på Mix Megapol.

Här på Mix Megapol får du ju nyheter varje timme, varje helslag. Men de nyheterna kan man ju ibland bli lite nedställd av. Därför ger vi dig också glada nyheter flera gånger om dagen. Nu är 10:12 ett sånt tillfälle. Och där ska vi till Kalifornien idag. Där är ju tyvärr skogsbränder, ja men en del av vardagen, delar av säsongen i alla fall. De har hittat på ett bra sätt, för det krävs ju fler brandmän. Många som hamnat i fängelse, de har ju svårt att få jobb när de kommer ut. Så nu har man stiftat en ny lag som ger möjlighet till fängelseintagna att börja utbilda sig till brandmän redan när de sitter av sin tid, när de liksom avtjänar sitt straff. Sen när de kommer ut, ja då kan de tillgodoräkna sig den här utbildningen och så får de liksom jobb som brandmän då. Det här är mer än bara ett arbete, det ger de här människorna en ärlig chans till en ny start, ett meningsfullt yrke, bra lön och en möjlighet att liksom göra nytta för samhället, om man nu kanske legat det till last snarare innan. Det är en här som uttalar sig, han har själv suttit inne, han är brandman idag och han beskriver det väldigt fint. Lagen, den här nya lagen då, den visar att de här personerna och deras hårda arbete faktiskt betyder någonting, och det är ju fint det. Nytta till samhället och så vidare. En glad nyhet på Mix Megapol, och har du en glad nyhet och tips om, kan du göra det på adressen studion@mixmegapol.se.

Söndag den 1 november kör vi Nallegalan 2026. Vi på Mix Megapol försöker samla in så mycket pengar som det bara går till Barncancerfonden. Barn och cancer hör inte ihop. Håller du med om det uttalandet? Vill du vara med i insamlingen och dessutom ha chans att komma på Nallegalan? Ja, då swishar du 100 kronor till nummer 90 20 99 1. Du får swisha hur mycket du vill, men 100 kronor sätter en nalle där på scenen. Om du sedan döper den nallen du bidrar med, så kan du vinna att få komma på Nallegalan. Molly Sandén uppträder som sagt. Hennes nya låt med Victor Leksell spelar jag alldeles strax.

0: Tänk om en ny musik på Mix Megapol, och det är Victor Leksell och Molly Sandén som gör den alltså. Molly som uppträdde på Nallegalan, jag säger det igen, swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Alla pengar går till Barncancerfonden, men du kan också vinna att få komma på galan. Nu kan du vinna 500 spänn om du berättar om vad du unnar dig idag.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Det är nämligen frågan, vad unnar du dig idag? Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shopadero kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga. Onsdag är onsdag, det brukar Gry och morgongänget alltid säga, så jag tar rygg på det och frågar vad du unnar dig en dag som denna. Är det en sak, eller är det kanske en aktivitet, en bulle eller en massage? Jag har ingen aning. Ring och berätta du. 020 314 314 är numret. Gula prylar för 500 spänn kan bli dina. Vad unnar du dig denna onsdag? 020 314 314 är numret till Mix Megapol.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster. New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol.

0: Klockan är 21, du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Ska vi få ett svar på dagens gula fråga då?
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Ja, onsdag är ju onsdag, så jag undrar vad du unnar dig idag. Gula prylar står på spel, 500 kronor, 020 314 314 är numret. Ida från Lidköping, men boendes någonstans i Östergötland nu. Vad unnar du dig idag?
2: Jag unnar mig faktiskt en massage efter jobbet.
0: Har du något ställe du går till, eller är det någon i liksom familjen eller på så här, som gör det på dig, eller hur funkar det?
2: Nej, jag går till en massör som masserar mig. Eftersom jag jobbar som lokalvårdare så... använder man kroppen ganska mycket.
0: Du, vad heter det? Hård massage eller så här lite lugn och mysig massage?
2: Lite lagom.
0: Okej, ja. Men det ska ju göra skillnad också liksom. Så jag tycker att man får...
2: Ja, exakt. Ja, men de får trycka lite i nacken och axlarna.

0: Annars så.
1: Ja, just det. Då mår du bättre efteråt helt enkelt.
0: Det gör jag.
1: Det låter bra det. Du, Ida, jag tackar för svaret. Säg grattis. Du har vunnit 500 kronor i presentkort på Trocaderos webbshop. Shoppadero här.
0: Ja, tack så hemskt mycket.
1: Då får du unna dig lite gula prylar när du väl får hem det presentkortet också.
0: Det ska jag absolut göra.
1: Gött att höra. Du, grattis till dig. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol, Ida.
0: Ja, jag tackar så hemskt mycket. Och du, ha en toppen bra dag. Och tack för ett bra eftermiddagsprogram.

0: eftermiddag kör vi ännu en glad hösttopplista här på Mix Megapol. Vi gör det varje dag nu under hösten och det är bara glada låtar med. Dels klockan 9 på morgonen, dels klockan 5 på eftermiddagen. De 10 mest spelade superglada låtarna på Mix Megapol listas då. Så vill du bli på gott humör efter jobbet idag, lyssna på Mix Megapol. Och musiken som gör att du orkar hela vägen dit. Ja, den hör du såklart i den perfekta mixen och den blandningen fortsätter strax.
1: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller? Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
3: Ja, du lyssnar på Mix Megapol och klockan har precis slagit ett.
4: Vi börjar med att en kvinna har blivit knivhuggen av en man utomhus i Malmö enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Polisen skriver på sin hemsida att man genomför en insats i Hyllie och att en person förts till sjukhus med oklara skador. Och så ska det handla om regeringsbildningen. På fredag så träffas de rödgröna partitopparna och även fack, näringsliv och myndighetsrepresentanter kommer vara på plats. Och platsen är konferensanläggningen Högberga gård på Lidingö enligt ett pressmeddelande som kom nu på förmiddagen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ja, det blir en rätt så solig dag i nästan hela landet ska sägas. Fjällen är ett undantag, där fortsätter det både regna och snö också på vissa håll. Och i de sydvästra delarna av landet drar det troligen in lite regn framåt eftermiddagen. Jag ser att det har blivit lite mer moln på västkusten nu. Södra halvan av landet får mellan 11 och 15 grader idag och i norra halvan där blir det mellan 4 och 12 grader. Mix Megapol lyssnar du på. Här fortsätter nu den perfekta mixen på jobbet. 80-talsklassiker från Sandra direkt efter Kimberleys senaste mellolåt.

0: Mix Megapol på radion, klockan snart 10:10. Thomas Bodis Bodström gästade Gry och morgongänget i morse. Och halvtids Erik läste lite ur lokaltidningen i Göteborg där.
1: Polisen larmades under kvällen till en lägenhet här på Hisingen i Göteborg. För det var någon som hade hört hysteriska dödsskrik. Och när polisen kommer fram, då var det några kvinnor som hade karaoke kväll. Det är så himla roligt.
2: Bodis, vad tänker du på?
3: Jag tänker på att vi sjöng karaoke i Göteborg för en vecka sedan på bokmässan.
2: Kör du Staten och kapitalet?
3: Staten och kapitalet. Det borde ha tillkallat polis.
0: Han kanske var i den där lägenheten också, borde, som han vet. Gry och morgongänget drar till London senare i veckan. Fotbollsresa där. Men du hör dem imorgon igen också, från 6 till 10 då, här på Mix Megapol.

Vi tävlar ut över 500 000 kronor när vi tömde kassavalvet i fredags här på Mix Megapol. Nu är det påfyllt igen med ännu lite mer pengar. 508 350 kronor ska vi tävla ut nästa fredag. Vill du vinna pengarna måste du anmäla dig, och det gör du genom att smsa ordet VINN till 72104. 19 spänn är det du betalar för den. Och så måste du vara minst 18 år för att tävla. 508 350 kronor kan du alltså vinna nästa fredag här på Mix Megapol.

0: Mix Megapol lyssnar du på. Erik här. Mad och Robin är som alltid ditt sällskap här på eftermiddagen, nominerade till ett så kallat guldöra på radiogalan är de i kategorin årets underhållning. Så vill du ha en bra eftermiddag, lyssna på dem från klockan 2. Fram tills dess är jag sällskapet och jag spelar såklart mer av den perfekta mixen på jobbet. Madonna, The Killers och Nallegalan aktuella Molly Sandén är på gång där strax. Och så ska jag ringa ännu en person som ska få komma på Nallegalan 2026.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

0: Cindy Lauper slog igenom 1983 och spelar faktiskt fortfarande. Hon är också känd för sitt hår som varit bland annat gult, blått och rosa. Hon vet inte ens vad hon egentligen har för hårfärg längre.
1: No idea. It's some kind of brown. By this time it's gotta be like some

0: Cancer är en hemsk sjukdom, vem den än drabbar. Men visst är det extra otäckt när det drabbar våra minsta, när det drabbar barnen. Därför samlar vi på Mix Megapol in pengar till Barncancerfonden varje år. Nu gör vi det igen, och den 1 november kröner vi allt med Nallegalan 2026. Du kan vinna att få komma på den om du är med i våran insamling. Och på tal om det så ska vi säga hej till Cecilia i Skara. Hur är det med dig då?
1: Det är bra, tack.
0: Skärligt att få prata med en Skarabo också. Jag kommer ju där från början så.
1: Ja, precis.
0: Du, Cecilia, jag ringer för att du har swishat 100 kronor till nummer 90-20-99-1 och därmed satt en nalle på scenen på Nallegalan 2026.
1: Ja, det stämmer.
0: Det var himla fint av dig. Vi tackar så himla mycket för gåvan.
1: Mm.
0: Döpte du nallen till något förresten?
1: Ja, vi döpte den till Oliver efter vår son som har haft cancer, som heter Oliver.
0: Och jag förstår.
1: Mm.
0: Han är friskförklarad nu, Oliver?
1: Ja, det är han.
0: Men gud, vilket skönt besked det måste ha varit att få.
1: Mm, ja, det var det.
0: Är det okej okay att prata om det? Har ni kämpat länge och så liksom?
1: Nej, egentligen inte. Det har varit han har haft något som heter Hodgkins lymfom. Och det är en ganska, vad ska man säga, mild cancerform. Eller lättbehandlad cancerform kan man väl säga. Så att det var egentligen bara ett par månader.
0: Ja, men vad skönt det är då.
1: Så det var skönt. Men det är ändå en cancerform, så att det har varit tufft.
0: Exakt, och alla cancerformer behöver bekämpas. Och mer pengar till forskningen än behövs. Så vi är jättetacksamma för din gåva, Cecilia.
1: Tack.
0: Och då är det så här att den 1 november är det Nallegala på Vasateatern Scandic Grand Central i Stockholm. Molly Sandén, Mondo, New Kid och Medina står på scenen. Och vem sitter framför scenen, tror du, Cecilia?
1: Jag tänker att vi sitter framför scenen.
0: Ja, det är precis vad jag tänker också. Två platser på Nallegala vinner ni.
1: Tack!
0: Härligt! Du, stort grattis till detta. Hälsa Oliver från oss på Mix Megapol, och så ses vi på Nallegalan den 1 november.

Här kommer ännu mer rykten nu om vilka som ska tävla i Melodifestivalen nästa år. Det brukar ju vara en ganska illa hållen hemlighet. Rykten släpps liksom löpande. Per Andersson sägs vara klar. E-Type lika så. Vad mer? Nanne Grönvall, och det senaste jag läste det är att Cassiopeia ska tävla i Melo igen nästa år. Vad blir det för tredje gången då, tror jag? Som artist alltså, som låtskrivare har vi ju haft med många låtar. Det är väl i början på februari det drar igång, och det sägs att SVT ska hålla en presskonferens i månadsskiftet november-december. Där de definitivt då ska berätta vilka som tävlar nästa år. Det är Mix Megapol du lyssnar på.

0: Mix Megapol på radion, Erik här, Madde och Robin tar över. Hej Madde.
1: Hej.
0: Något på gång idag?
1: Nej. Jo, okej, det är klart.
0: Tack för att du kom.
1: Vi ska ringa någon som får följa med på Nallegala.
0: Ja, jag pratade ju med Cecilia här för en liten stund sedan. Jättefint. De döpte Nallen till Oliver. Sonen hette Oliver. Precis genomlevt en cancerdiagnos. Så blev ett frisk förstådare.
1: Heja Oliver.
0: Ja, så himla fint där. Men då kommer vi på Nallegala, men då bjuder ni in ytterligare några stycken då.
1: Ja, och det här funkar ju så att du har chansen att komma på världens konsert om du swishar pengar till Barncancerfonden på 90 20 99 1.
2: Før vegan så var jeg jo på en kropsscanning, og alt det bra. Vegan sagde også, at hjernen, den er som ny. Hva? Fanns ingen tecken på, at den har anvendt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan det bli svensk pop. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 2.
2: En betongbil har kört genom ett mitträcke och ut på en åker på E45 i Ale kommun. Räddningstjänsten säger till GP att det sker någon form av läckage från bilen. USA efterlyser mer information om det rapporterade ryska dödsfallet i lungpest. Samtidigt efterfrågar Världshälsoorganisationen uppgifter om ett eventuellt ytterligare fall med en labbanställd med en okänd typ av lunginflammation. Och det är bäst att leva i Härryda utanför Göteborg och sämst i Kramfors i Ångermanland. I alla fall enligt Fokus och Ekonomifaktas årliga kommunrankning som presenterades idag.
3: Jättemycket sol i Sverige, förutom då i fjällen där det är regn och snö som gäller. Och så har vi ett regnområde som rör sig in över Skåne. Det rör sig sedan norrut och vid midnatt har det nått södra Norrland. Längst upp i norr är dessutom blåsigt. Vi har 18 grader i Bollnäs, det är varmast. 1 grad varmt är det i Arjeplog, det är kallast. Och sen är en varning som gäller imorgon under hela dagen. Det ska komma jättemycket regn och senare snö i norra Värmland, Dalarna väster om Siljan och i södra Jämtlands län. Där alltså imorgon, det kan bli halt.
4: Sa du precis ordet snö i nationell radio?
3: Och halt!
4: Ja, men snälla, fram med brådarna!
3: Det finns en åldersgräns på det, jag känner.
4: Nej,
3: då är jag nog där nu. Välkommen.

0: eftermiddag, du får den perfekta mixen här i Mix Megapol. Du, ett sms kan leda till jättemycket. Man kan fråga chans.
1: Det kan man göra. Man kan, man bör inte, men man kan göra slut.
0: Nej, det får man inte göra på sms. Nej. Det kan också leda till att du vinner ungefär 500 000 kronor nästa fredag.
1: Mm, det börjar faktiskt med ett sms. 508 350 kronor finns i kassavalvet och det börjar med att du skickar VIN till 72104.
0: Det är liksom anmälningsförfarandet. Gör det om du är över 18. Det kostar 19 kronor att vara med. Alltså VIN till 72104. Sen är det bara att vänta.
1: Ja, för nästa fredag kommer vi ringa någon som har anmält sig och fråga: hörru du, hur mycket pengar har vi i kassavalvet? Och det gäller att ha koll på den där summan som jag sa alldeles nyss.
0: Jag säger den en gång till då. 508 350 kronor kan du vinna i kassavalvet här i Mix Megapol. Stort lycka till!

0: Det är Mix Megapol, är onsdag och jobbar du måndag till fredag så har lite mer än halva arbetsveckan gått.
1: Bra jobbat när du är nedförsbacke.
0: Yes, du kanske kan sitta i lä och dricka kaffe om det är fint väder hos dig. Vi fortsätter ge dig den perfekta mixen. Kanske en låt som får dig att tänka på helgen. Det här är Mix Megapol.

0: älskar den här låten.
1: Ja.
0: Det är Mix Megapol, du får den perfekta mixen. Vi ska braka loss med E-Type om en stund också.
1: Det är det han gör ofta, E-Type. Han brakar loss.
0: Robin, jag tänker att du kanske har lite eftermiddagsdipp, känner dig lite trött. E-Type kan fixa det. Mondo ska vi lyssna på också. Och så blir det en glad nyhet.
1: Okej.
0: Okay. En robot på skallen kanske. Eller att det står I love you. Eller ett hjärta.
1: Jag förstår ingenting.
0: Nej, jag misstänkte inte det. Vi ska reda ut det här strax.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Dags för en glad nyhet. Och den hittar jag i Karlskrona. Barnkliniken där. Patienter vid barnkliniken har fått rita teckningar.
1: Jaha.
0: Och figurerna på teckningarna skickades sen till en motivlackerare. En kille som sen målade av de här på lokala hockeylaget Karlskrona HKs målvaktsmasker.
1: Ja, vad fint.
0: Så de här barnen som är inne på barnkliniken och har drabbats av jättetråkiga saker, de får se sina teckningar på hjälmar.
1: Nej, vad häftigt.
0: När laget spelar. Och det är hjärtan och figurer, det är små uppmaningar. Och den här killen då, motivlackeraren, sa att det här var ganska svårt, för han är ju van i så perfekta linjer.
1: Ja,
0: men nu ska han ju rita av barnens teckningar som är liksom lite så.
1: Helt andra slags konstverk.
0: Ja, det kan man säga. Det här är så himla gulligt, och tänk vad stolta de här barnen kommer vara.
1: Ja, det måste de vara.
0: Barnen ska också få lämna över hjälmarna till spelarna. Kolla, här har jag bestämt att du ska ha en hjärta, du vet.
1: Vilket fint initiativ.
0: Super, och det var dagens glada nyhet i Mix Megapol.

0: Gold i Mix Megapol. Och han är en av artisterna på
1: Nallegalan 2026.
0: Ja, det här kommer ju bli så bra. Det är ju Mondo, alltså Armand Duplantis. Och så är det Molly Sandén, New Kid och Medina som kommer att spela i Stockholm den 1 november i en lång härlig konsert som vi står bakom.
2: Mm. Men det speciella med den här konserten är att den inte går att köpa biljetter till. Man kan bara vinna sin plats, och det genom att swisha pengar till Barncancerfonden.
0: Ja, så att steg ett, du gör en helt fantastisk sak och skänker pengar till Barncancerfonden så fler barn överlever. Mm, det är ju så det funkar. Ja, verkligen. Och sen som en bonus har du chans att få hänga med oss söndagen den 1 november och kolla på bra artister. Och swishnumret till Barncancerfonden, och jag vill jättegärna poängtera att det är ju deras swishnummer.
2: Pengarna går raka vägen dit.
0: Ja, det finns inga mellanhänder, utan det är Barncancerfondens swishnummer. Det är 90 20 99 1.
2: Jag säger det en gång till, 90 20 99 1. Var med och hjälp till att skänka de här barnen hopp och chans att få gå på Nallegalan.
0: Vi ska ringa någon som får hänga med på galan om pricken timme.
2: Ja.
0: Så att swisha nu säger jag en gång till, 90 20 99 1. Tusen tack, barn och cancer hör inte ihop.

0: Mix Megapol, klockan är snart 3. Vi ska lyssna på det lät i morse hos Gry och morgongänget. Om du bor i Göteborg så kanske du hörde hysteriska skrik häromdagen.
1: Mm, men det var inte vad du trodde.
0: Nej, nej, nej. Vi ska reda ut exakt vad det var. Man kanske trodde att det var det. Ja. Man har ingen aning. Vi ska reda ut vad det var om en liten stund. Är du sugen på massa bra musik och du kommer helt rätt. Vi har ju både äldre låtar, men så har vi de här nya. Man vill ha godingarna, men man vill också hänga med.
1: Visst.
0: Vi kallar det för den perfekta mixen på jobbet.

0: Man, det beställde sin champagne och såna här tomtebloss som sprutar. Och det blir en jäkla nota sen. Det var olyckligt, var det?
1: Nej, det här var inte bra.
0: Däremot när jag fyllde 30 på riktigt, då satt jag utanför Huskvarna och grillade. Det gjorde ingenting.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions blev faktiskt inbjudna till Kreml.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
3: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
3: Och jag tackar hela mitt hjärta.
4: Klockan är 3, det här är Mix Megapol.
5: Och nyheterna börjar i Malmö där en kvinna i 50-årsåldern som blev attackerad med kniv utomhus i förmiddags har dött av sina skador. En man i 50-årsåldern har gripits och enligt TV4-nyheternas uppgifter så handlar det om ett oprovocerat överfall där det inte finns någon tidigare koppling mellan offret och gärningsmannen. Den busschaufför som sitter anhållen efter den dödliga olyckan mellan Växjö och Alvesta i måndags har tidigare dömts för trafikbrott flera gånger, det rapporterar Smålandsposten. Den senaste domen från 2024 gällde grovt rattfylleri och fram till i maj i år fick mannen enbart köra fordon med ett personligt kopplat alkolås. Vad som orsakade olyckan nu i veckan är fortfarande oklart. Och vi avslutade i Strasbourg där en kontroversiell staty föreställande Donald Trump ställs ut i Europaparlamentet. En gyllene Trump sittades naken på en annan mans axlar hållandes en golfklubba. Upphovsmannen som kommer från Danmark menar att verket gör satir på Trumps klimatpolitik.
4: Upphovsmannen har lite humor.
5: Kanske det.
4: Kan man säga.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: En hel del sol förutom i fjällen då, där det är regn och snö som gäller. Och så har vi ett regnområde som rör sig in över Skåne. 19 grader i Lindesberg, det är varmast. Arjeplog 1 grad varmt, det är kallast i landet. Jag har också en varning som gäller imorgon. Det ska komma jättemycket regn och senare snö i norra Värmland, Dalarna väster om Siljan och södra Jämtlands län. Det är alltså imorgon. Välkommen till Mix Megapol. Ska vi spela bra låtar?
5: Vi ska spela bra låtar och så ska vi tävla om en stund där en av oss ska ljuga och en annan tala sanning.
4: Just det! Normalt ljuger vi ju aldrig.
5: Nej, det gör vi inte.
4: Men när du kan vinna fina grejer så gör vi faktiskt ett undantag. Den perfekta mixen på jobbet, det får du här i Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Nu är det ju Madde och Robin som är här.
1: Men på morgonen så är det Gry och morgongänget.
0: Halvtids-Erik hade stenkoll på vad som har hänt i Göteborg de senaste dagarna och berättade om det i morse.
2: Polisen larmades under kvällen till en lägenhet här på Hisingen i Göteborg. För det var någon som hade hört hysteriska dödsskrik. Oj, när polisen kommer fram, då var det några kvinnor som hade karaoke kväll. Jag tycker det är så himla roligt.
0: Den festen hade jag velat vara med på.
1: Ja, hade jag varit i Stockholm hade jag trott att det var hemma hos dig, Madde.
0: Varje morgon kan du höra Gry och morgongänget här i Mix Megapol strax efter 7. Kan du lägga vantarna på 10 000 kronor? Testa imorgon, nu vet jag. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Du, kan vi prata lite om att vi ska tävla ut ungefär 500 000 kronor?
1: Ja, det är lika galet varje gång. Kassavalvet heter tävlingen. Jag tänker, Madde, det finns två typer av personer som vinner pengar.
0: Tänker du då?
1: Ja, men man kanske gör någonting lite grann i skymundan för pengarna.
0: Typ renovera badrummet eller
1: så. Ja, men till exempel något som kanske inte andra märker, men en själv. Sen har man den andra sorten, de som verkligen vill visa sin omgivning att de har vunnit mycket.
0: Hur då?
1: Måla om huset i guldfärg, till exempel. Gör om ringklockan så att det är en diamant man får trycka på. Så om grannarna ska komma och hälsa på får de liksom plinga på diamanten. För att de verkligen ska veta. Ja, men du fattar.
0: Ja, man väljer ju själv, ja, så kan man säga. Vi har så mycket pengar i kassavalvet. 508 350 kronor. Och nästa fredag har du chans att vinna dem.
1: SMSa ordet vinn till 72104 om du vill ha chansen. Det kostar 19 kronor och det är 18 års gräns. Och sen gäller det då att komma ihåg den där summan.
0: Så vinn till 72104 och ringer vi dig nästa fredag så säger du: jag vet hur mycket pengar det är i kassavalvet i Mix Megapol. Det är 508 350 kronor.

0: Mix Megapol är det här och vi ska tävla i en sanning, en lögn.
1: En av oss berättar sanningen, den andra ljuger och du ska lista ut vem som är ärlig. Madde, vad vill du berätta?
0: Jag vill berätta att jag har hostat av revben vid flera tillfällen.
1: Det låter inte alls trevligt. På samma tema så kan jag berätta att jag har brutit svanskotan en gång. Jag är jättedålig på att åka skridskor, tydligen usel balans. Och efter det där så fick jag faktiskt ett intyg till skolan som sa att Robin, han behöver inte vara med och åka skridskor mer.
0: Vem talar sanning? Är det jag, Madde, som har hostat av revben eller har Robin brutit svanskotan vid skridskoåkning? 020 314 314 är vårt telefonnummer.
1: Och du kan vinna ett årsabonnemang hos HBO Max.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

0: Eurythmics bestod av Dave Stewart och Annie Lennox som träffades i slutet av 70-talet och startade sin popgrupp 1980.
1: We both had a tremendous shared passion for making music, despite the fact we were both extremely different.
0: På 90-talet gjorde de varsin framgångsrik solokarriär. Dave Stewart gjorde filmmusik och Annie Lennox fick flera stora hits.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
4: Glad höst.

0: Det här är Mix Megapol, där du får den perfekta mixen på jobbet.
1: Det är fult att ljuga.
2: En sanning, en lögn presenteras av semestertestarna onsdagar på Kanal 5.
3: Jag har lurat oss. You are a liar.
0: Vi påstår saker om oss själva vid den här tiden. Jag sa att jag vid flertal tillfällen har hostat av revben.
4: Ja, och jag påstår att jag har brutit svanskotan när jag åkte skridskor med skolan. Usel balans har jag tydligen. Och så fick jag ett intyg om att jag inte behövde åka skridskor mer.
0: Thomas finns i Nyköping. Du tror att det är jag som talar sanning?
5: Ja, ja. Inte för att vara elak, men jag hoppas det.
0: Det är korrekt!
4: Ja!
0: Det är första gången jag jublar över att jag har brutit revbenen.
5: Ja, precis.
0: Det var inte trevligt.
4: Du, jag säger grattis. Du har vunnit ett årsabonnemang hos HBO Max. Så du kan kolla på till exempel semestertesterna på Kanal 5.
5: Galas! Bugar och bockar. Tack så jättebra för bra program.
0: Tack för att du lyssnar. Senaste gången jag bröt ett revben, ja, så gick jag till läkaren för jag behövde lite värktabletter. Och så sa han, innan han hade känt det på mig då, sa han så här: det är ju mest en myt det här, man kan egentligen inte hosta av revben tvärt av på mitten liksom. Okej, okay, så gör det, men känn efter. Så jag tog ett djupt andetag, jag spände ut liksom revbenen och så klämde han och tryckte och bara, det är ju av.
4: Du chockade honom till och med.
0: Jag sa ju det, sa wow. Jag, så han hade något att berätta det på kafferasten antagligen. Imorgon fortsätter vi med det här, en talar sanning och en ljuger. Ring gärna in och tala om vad du tror. Det här är Mix Megapol, varmt välkommen.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar med av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Molly Hammar, Ängel i Mix Megapol.
1: Nallegalan 2026.
0: Nu ska vi reda ut exakt hur det här funkar. Vi samlar in pengar till Barncancerfonden.
2: Kanske det viktigaste vi gör på hela året.
0: Verkligen. Vi håller på med det här fram till den 1 november. Du swishar till ett nummer som tillhör Barncancerfonden, 90 20 99 1. Då går pengarna till dem och då får du ett sms tillbaka där det står: vill du döpa en nalle som sätts på scenen under Nallegalan? Om du gör det har du chansen att vinna biljetter till galan.
2: Just det.
0: Och så gör man det och då kanske vi ringer. Vi ringer människor varje dag. En av dem som har swishat heter Julia och bor i Tanum Cede. Hur kommer det sig att du vill bli engagerad i det här?
3: Det är inte första året.
0: Applåd.
2: Ja, verkligen.
3: Tack.
0: Det är ju tack vare dig och alla andra som swishar som fler barn överlever sin cancer. Det är helt otroligt. Vi är så glada att du är med på det här.
3: Jag med också.
0: Vad har du döpt din nalle till?
3: Han heter Ups.
2: Så man ser en nalle på scenen som plötsligt så här, trillar omkull lite grann. Eller det händer något oväntat.
3: Ja, någonting sånt.
2: Då är det Ups som är i farten.
0: Ups, nalle. Vill du komma på Nallegalan?
3: Självklart.
0: Yay!
2: Kul! Då ses vi där.
3: Vad kul. Tack snälla ni.
0: Nej, men alltså, det är vi som ska tacka.
2: Ja, verkligen.
0: Tack Julia, tack alla andra som stöttar Barncancerfonden. För barn och cancer hör ju inte ihop. Nu kommer swishnumret en gång till.
2: 90 20 99 1. Swish en 100-lapp till Barncancerfonden.
0: Jag säger det en gång till, det är så viktigt. 90 20 99.

0: Mix Megapol är det här, det är sol på många håll. Ska vi hålla fast sommarkänslan lite till?
1: Ja, vi försöker lite till.
0: Ja, men det finns ju en svensk grupp.
1: Ja.
0: Och så fort man hör deras låtar så blir man på sommarhumör.
1: Vilka kan det vara?
0: Ja, men de ska jag lyssna på efter nyheterna. Det här är Mix Megapol, klockan är 4.
2: Den kvinna i 50-årsåldern som blev attackerad med kniv i Malmö i förmiddags har dött av sina skador. En man i 50-årsåldern har gripits och enligt TV4-nyheternas uppgifter så handlar det om ett oprovocerat överfall där det inte finns någon tidigare koppling mellan offret och gärningsmannen. Delar av den nya motorvägsförbindelsen Förbifart Stockholm kommer öppna tidigare än planerat nu i december. Det handlar om etappen mellan Häggvik och Hjulsta norr om stan. Hela jätteprojektet ska vara klart 2030 och tanken är att det ska avlasta Essingeleden som löper genom de centrala delarna av Stockholm. Och så tar vi en sväng till Albanien där borgmästaren i huvudstaden Tirana lovar gratis skolluncher i en video som har väckt uppmärksamhet. Det är nämligen en AI-version som kommer med utspelet eftersom borgmästaren själv sitter fängslad anklagad för korruption och ekobrott. Och Albanien just verkar ligga i framkant när det gäller AI inom politiken. Förra året introducerade man en virtuell minister som gavs en officiell plats i regeringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det var så konstigt, jag vet inte ens vad jag ska säga om det.
1: Nej, är det åt det hållet vi vill gå?
0: Nej. Sol på många platser idag, förutom i fjällen där det är regn och snö som gäller. Och så har vi ett regnområde som rör sig in över Skåne. Och det rör sig sedan norrut och vid midnatt har det nått södra Norrland. Nyköping är varmast just nu med 18 grader och Arjeplog är kallast med en plusgrad bara. Vi har också en varning som gäller imorgon. Det ska komma jättemycket regn och senare snö i norra Värmland, Dalarna väster om Siljan och i södra Jämtlands län. Längst upp i norr blir det sol imorgon, så grattis till dig som bor där.
1: Det var det här du menade med sommarkänsla.
0: Ja, men det var väl det. Jag tänker, det är ju sol på många håll idag. Vi kör lite Gyllene Tider här i Mix Megapol.

0: Stanley Choose in Texas i Mix Megapol. Det är väl årets sommarplåga, va?
1: Det får man säga. Superbra är den.
0: Och superpopulär. Mm. Den har nu legat fler veckor på topplistan i USA än Mariah Carey, All I Want for Christmas.
1: Ja, det är otroligt.
0: Det är ju helt... Undra
1: om hon är kränkt, Mariah Carey.
0: Det tänkte jag också på. Kanske. Den här låten kom ju i år. Nu ska vi tillbaka till sommarplågan 2002. Ja, det är så länge sedan den här låten kom. Kate Ryan i Mix Megapol. Det här får den perfekta mixen. Det är både äldre och nyare låtar.

0: Mix Megapol är det här och vi har något som vi kallar för Kassavalvet. En tävling där du kan vinna 508 350 kronor.
1: Vet du vad man kan göra för de pengarna, Madde? Jag tänkte att det var kanelbullens dag häromdagen.
0: Ja.
1: Så jag tänker att om man vill vara snäll mot sina kompisar, då räcker de här pengarna till 1132 personvågar. Jag tänker att det har kanske blivit mycket bullar i ens omgivning.
0: Men då har du inga kompisar kvar sen.
1: Man,
0: du har inga, om du ger bort en våg till någon.
1: Nej, okay.
0: Här är en grej jag tänkte på dig när jag såg den. Här har du en...
1: Ja, jag ville bara ge tips.
0: Ja, tack. Gör något annat. 508 350 kronor ligger och väntar i kassavalvet till nästa fredag. Och då ringer vi någon och säger, hur mycket pengar var det nu då? Då gäller det att komma ihåg den summan. Så här anmäler du dig.
1: Du skickar VINN i ett sms till 72104. För då får vi ditt nummer och det kostar 19 kronor. Och det är förstås för dig som har fyllt 18.
0: Och ringer vi, ska vi då, ska du säga... Alltså det här med personvågen där, Robin. 508 350 kronor kan du vinna i Mix Megapol nästa fredag.
1: Det här är min bästa idé hittills.
0: Vi kör en låt. Okay.

0: Mix Megapol, vad är det bästa som har hänt idag? Det är en fråga vi ställer varje dag vid den här tiden.
1: Ja, vi vill prata med dig som lyssnar. Så om du ringer oss på 020 314 314 och delar med dig så kan du vinna ett presentkort från Circle K.
0: Och känner du att nej, jag vill inte alls dela med mig. Jag vill bara att ni spelar låtar.
1: Det går bra det också.
0: Ja, alltså vi fixar det också. Den perfekta mixen. Rulla vidare. Det blir till exempel nya låtar med Victor Lexell och Molly Sandén. Vi har klassiker från 80-talet också.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Alsa.

0: Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal.

0: Makes Your Day presenteras av Circle K's korvmeny.
1: Hallå i telefonen, vilka är det vi pratar med?
2: Caroline och Charlie.
1: Hej, vad är det bästa som har hänt idag?
2: Alltså vi är på väg hem från en tv-inspelning.
3: Vad var det för
1: inte något? Efterlyst va?
2: Inte efterlyst. Vill du berätta Charlie vad det var?
4: Vi har varit med på en ny Sune-film.
1: Sune-film, vad kul. Var ni statister eller hade ni någon talroll?
2: Nej, vi var statister.
3: Charlie, vad var det mest spännande med det här?
4: Jag tror nog att det kanske var att få uppleva hur fantastiska alla är. Och så här, tekniken och att de lyckas få ihop det på ett så snyggt sätt.
1: Var det något som exploderade?
4: Nej.
3: Du får inte ställa några fler frågor.
1: Nej, jag får inte ställa några frågor.
3: Det är hemligt.
1: Var är ni någonstans i Sverige?
2: I Göteborg.
1: Har ni någon Circle K någonstans i Göteborg tror ni?
2: Vi bor precis bredvid den.
1: För vi tänkte att ni skulle få presentkort på 500 kronor.
2: Kul!
4: Tack!
1: Varsågod, då kan ni gå dit och köpa fika eller kanske lite godis eller tanka eller vad.

0: Eller tanka eller vad ni vill.
1: Tror du skulle säga tandkräm?
0: Ja, men det har de säkert också. Men det kanske inte är det man längtar mest efter.
1: Filmstjärnorna, Caroline och Charlie alltså.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, men tack för att ni ringde in. Det här är Mix Megapol, här får du den perfekta mixen.

0: Marcel tillsammans med Molly Sandén i Mix Megapol. Och Molly Sandén ska tillsammans med Nukid, Medina och Mondo vara med på vår Nallegala 1 november.
1: Ja, vill du ha chans att få gå på den galan? För det går inte att köpa biljetter. Då vill vi att du swishar en slant till Barncancerfonden, eftersom barn och cancer inte hör ihop.
0: Swishnumret är 90 20 99 1. Jag tycker det är så fint att vi kan gå ihop. Vi kan gå samman liksom och försöka stötta och peppa och ge hopp till de familjer som har drabbats av det här fruktansvärda.
1: Verkligen. 90 20 99 1. Swisha en hundring.

0: Det här är Mix Megapol. Tänk att det finns nog några som lyssnar på oss just nu som slutar jobba klockan 5.
1: Ja, grattis till det.
0: Inte många minuter kvar. Vi gör något kul varje kväll klockan 5 och det är att vi gör en topplista. Egentligen är det samma huvudrubrik, nämligen glad höst.
1: Just det, men så har vi ett litet undertema varje eftermiddag. Vill du veta temat idag?
0: Ja!
1: Vi ska spela de 10 mest spelade superglada låtarna genom tiderna på Mix Megapol.
0: De mest spelade superglada låtarna?
1: Ja. Okej, det kan du, inte bli annat än glatt.
0: Nej, jag tänker det. Du som lyssnar, klura lite. Se om du kan pricka in någon av låtarna som dyker upp strax.
2: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
3: Utan på strumpan eller skor.
2: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
3: Nej.
4: Jag har sett det på sociala medier.
3: På sociala medier.
5: Tips och tricks.
6: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
7: Vi hörs imorgon när du vaknar.
8: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Morgongolvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
3: Klockan är 5. Välkommen till Mix Megapol.
4: Här är senaste nytt. Den svenska polismannen Christian Sedig fick ett kraftigt knytnävsslag mot halsen i Köpenhamn i somras. Något som ledde till att han avled. Idag dömdes en 31-årig man som erkänt brottet till ett års fängelse för misshandel, vilket var det som åklagaren hade yrkat på. Sedigs familj yrkar även på miljoner i skadestånd. Den frågan kommer att avgöras vid ett senare tillfälle. Norges nyblivna drottning Mette-Marit kommer inte ha några officiella uppdrag för kungahuset förrän tidigast nästa sommar. Enligt hovet behöver hon fortfarande rehabilitera sig efter lungtransplantationen som hon gick igenom i somras. Och en musiker från North Carolina i USA döms till 18 månaders fängelse för att ha använt tusentals botkonton till att strömma sina AI-genererade låtar på streamingtjänster som Spotify och Apple Music. Tidningen Forbes skriver att mannen under 7 års tid drog in motsvarande 80 miljoner kronor i royalties på det här, pengar som han nu måste betala tillbaka.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Vi har ett område med regn som rör sig in över Skåne just nu. Det rör sig sedan norrut och vid midnatt har det nått södra Norrland. 17 grader har vi i Falun just nu, det är varmast i landet. Grattis till dig som bor där. Arjeplog har en plusgrad bara. Vi har också en varning som gäller imorgon. Det ska komma jättemycket regn och senare snö. Det här gäller norra Värmland, Dalarna väster om Siljan och södra Jämtlands län. Det kan bli slask och halt. Det var inte roliga ord.
4: Nej, det var det inte alls. Nu går vi vidare.
3: Ja, det gör vi. Jo, medelbart. Det är dags för dagens topplista. De mest spelade superglada låtarna genom tiderna på Mix Megapol.
4: Om 10 låtar kommer du vara så glad. Så aldrig varit med om det liknande.
3: Plats 10 då, Robbie Williams.

Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de mest spelade superglada låtarna genom tiderna på Mix Megapol. Nummer 9.

0: Mix Megapol, Agnes på plats 9. Temat idag är de mest spelade superglada låtarna genom tiderna på just Mix Megapol. Kan vi ta en liten paus och prata om någonting helt annat?
1: Något som kan ge klirr i kassan.
0: Jag tänker det.
1: Alltså, lyssnar.
0: Du som lyssnar, nästa vecka så kanske du vinner ungefär 500 000 kronor i det här radioprogrammet.
1: Det handlar om kassavalvet som du anmäler dig till via sms. Det är världens enklaste grej. Skicka VINN till 72104. Så har vi ditt nummer och så kanske vi ringer dig nästa fredag.
0: Vi har några regler. Man ska ha fyllt 18.
1: Ja.
0: Det var den regeln.
1: Rimlig regel.
0: Ja, tycker jag. Och så kostar det 19 kronor att vara med. Skicka alltså VINN till 72104. VINN på svenska. Och så kanske vi ringer nästa fredag och säger med myndig röst: hur mycket pengar har vi i kassavalvet idag?
1: Det är så det brukar låta när du ringer.
0: Exakt. Ja,
1: då ska man svara 508 350. Jag säger det igen. 508 350, för då vinner man varenda krona.

0: Det här är Mix Megapol. Det är ruskväder på väg in över landet.
1: Ja, just det.
0: Imorgon kan det snöa ganska långt söderut faktiskt.
1: Tänk att det är, nu börjar det, Madde.
0: Ja, så, just det.
1: Vill inte det här.
0: Nej, så vi peppar den här kvällen genom att ge dig en topplista som heter De mest spelade superglada låtarna genom tiderna på Mix Megapol. Och det här är plats nummer 6. Pet Shop Boys, Always on My Mind.

0: Plats nummer 5 på topplistan i Mix Megapol som idag heter De mest spelade superglada låtarna genom tiderna på just Mix Megapol. Hur ska vi toppa det här?
1: Är det det som är frågan? Vilken låt ligger etta?
0: Häng kvar så får du höra.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol. Det här är glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de mest spelade superglada låtarna genom tiderna på Mix Megapol. Nummer 4. Wow.

0: Idag räknar vi ner de mest spelade superglada låtarna genom tiderna på Mix Megapol. Hathaway på plats nummer 4 med What Is Love. Vet du, under åren är det ju många artister som har hört av sig till ABBA och sagt: hejsan, jag skulle vilja ta en snutt av er låt och stoppa in i min låt och göra en ny.
1: Och det vanligaste svaret är: nej du, så jobbar inte vi.
0: Nej. Men sen så kom Madonna och ställde samma fråga och då gick det jättebra. Hon är trea på listan idag med Hang Up.

0: tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Robin i vit skjorta idag.
1: Ja visst, jag tänkte klä upp mig lite grann idag. Ibland så kan man inte se ut hur som helst.
0: Ibland kan man inte se ut hur som helst.
1: Jag kan se ut hur som helst alla andra dagar, men inte just idag.
0: Vi håller på att räkna med topplistan som idag heter...
1: De mest spelade superglada låtarna genom tiderna på Mix Megapol.
0: Inte vanligt glada låtar.
1: Superglada låtar.
0: Whitney Houston kniper första platsen i Mix Megapol.

0: I Mix Megapol och för de allra flesta har det ju varit en helt vanlig dag idag.
1: Ja.
0: Men sen finns det de som lever i en verklighet som inte är speciellt kul.
1: En bubbla man inte vill vara i, kan
0: man
1: säga.
0: Nej, och det är ju de familjer där det finns ett barn som har drabbats av cancer. Vi försöker ge de här familjerna hopp. För det finns hopp.
1: Ja, allt fler barn överlever ju sin cancerdiagnos. Det är 88% nu jämfört med 85% för några år sedan. Vi vill ha upp den här siffran ännu högre, till 100 helst av allt förstås.
0: Och det är där du kommer in i bilden. För det som behövs för att fler barn ska överleva sin cancer, det är pengar. Det måste tas fram bättre medicin som också är snällare mot barnen.
1: Vill du vara med och hjälpa till med det här så har vi en insamling just nu. Pengarna går direkt till Barncancerfonden. Swish-numret är 90 20 99 1. 90 20 99 1. Om du swishar en 100-lapp dit så är du inte bara med och ger hopp till barnen. Du har också chans att få gå på vår nallegala.
0: Ja, det är en konsert vi har 1 november. Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo. Det här är i Stockholm. Nu säger jag swishnumret en gång till. Det är alltså Barncancerfondens swishnummer, inte vårt. 90 20 99 1. Har du möjlighet att swisha en slant så tusen tack.

0: Klockan är snart 6. Det här är Madde och Robin på Mix Megapol. Maria Lindberg står beredd att ta över.
1: Ja.
0: Har jag tjuvkikat på vilken som är den första låten?
1: Ja, du brukar göra det. Vad kommer det för musik strax?
0: Om du hade skrivit en sån här låt, då hade den gått så här. Jag är född i Strängnäs. Jag är född i Strängnäs.
1: Ja, om och om igen. Liksom.
0: Om och om igen.
1: Ja, det är den.
0: Fast han sjunger om någonting annat.
1: Han är inte från Strängnäs.
0: Nej. Vi tar och lyssnar på någon sex.
2: Jag hämtade min gudson på skolan.
3: Just det.
2: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en klassisk filmlåt kanske det blir en modern superhit. Efter den kommer lite gitarrpop. Och sen kanske det blir disco. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Dags att ta tag i en underbar onsdagskväll nu här på Mix Megapol. Och jag har förberett med fler favoritlåtar för dig nu och bara sjunga med i den perfekta mixen. Men först en nyhetsuppdatering när klockan är 6.
3: Vi börjar i Danmark. Där dömdes idag 31-årig man till ett års fängelse för dödsmisshandeln i somras av svensken Christian Sedig som befann sig i Köpenhamn för att titta på fotbolls-VM på storbildsskärm. Det var det maximala straffet för misshandel av normalgraden och det här har lett till krav på lagändringar om skärpta straff i Danmark. EU har suttit i krismöte idag om det misstänkta pestutbrottet i Ryssland. Där kommer det uppgifter om ytterligare ett fall av en lunginfektion av okänt ursprung. Och WHO har begärt mer information om vilka åtgärder som ryska myndigheter vidtagit. Och två män som grävde upp en silverskatt från vikingatiden norr om Huskvarna döms för grovt fornminnesbrott. De hittade skatten med hjälp av metalldetektorer och behöll den i flera år istället för att lämna över mynten och smyckena till länsstyrelsen som man ska göra. Påföljden blir villkorlig dom och dagsböter. Och det var nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Dags nu att förbereda oss redan nu både mentalt och fysiskt för höstruskväder imorgon med både blåst och regn i Dalarna och norra Värmland. Där kan säsongens första snö komma också. Där kan det bli snöblask. Och från 5 grader i norr till 15 i söder. Och apropå södern då, det är väl därifrån han kommer. Brusa nu här.

Det är onsdag här på Mix Megapol. Nobelveckan har vi kommit till mitten av och Nobelpristagare, de avslöjas ju varje dag. Och har du ett förslag på någon som borde få Nobelpris i musik om det nu fanns ett sånt? Jag kan tänka mig att det här gänget kanske borde få ett för lång och trogen tjänst åtminstone.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Och nu har du chansen att göra en hjälteinsats på
1: Nallegalan 2026.
0: Ja, det är lite som ett kinderägg. Nu har du chansen på flera bra saker i ett. Var med och stötta cancersjuka barn genom att sätta en nalle på scenen på Vasateatern i Stockholm 1 november på vår stora nallegala. Och ger du också din nalle ett namn så har du chans på biljetter till galan med New Kid, Molly Sandén, Medina och Mondo Duplantis på plats på scenen. Så om du plockar fram din mobil nu och swishar 90 20 99 1, för 100 kronor så sätter du en nalle på scenen, och det går ju bra att sätta fler nallar där också såklart. 90 20 99 1, swisha till Nallegalan nu.

0: Det kändes nästan som en feberdröm. Så glad blev jag när jag hörde att han kommer till Sverige den 12 juni för allra första gången. Alex Warren. Vi lyssnar in hans feberdröm om en liten stund. Du ska få Miss Li och Queen när den perfekta mixen fortsätter.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: No New Year's Day.
1: Mix Megapol.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst.

Vi går mot lite så här varmare tider. Det var ju ett önsketänkande. Nej, vi går mot lite kyligare tider nu. Men de bästa låtarna att värma sig med, det får du imorgon i glad höst topp 10. Vår topplista som du hör är 9 och 17 varje dag. Allt för att göra din höst lite härligare, mysigare

0: Vad sägs om en glad nyhet? Det har jag förberett för, och så musik att bli glad av hela hösten och kvällen också här på Mix Megapol i den perfekta mixen.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Är du redo för höstrusk nu? Imorgon så blir det både blåst och regn, och i Dalarna och norra Värmland, lyssna du, där kan säsongens första snö komma. Från 5 grader i norr till 15 i söder. Och här fortsätter den sköna onsdagskvällen på Mix Megapol med dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Jag

Passa på nu och storm eller blåssäkra dina prylar nu så att de inte far runt. Som mina hade gjort när jag vaknade igår morse. Här har du väl förberett också för dina favoritlåtar att sjunga med i den perfekta mixen.

Det ska handla om den otippade hjälpen för att minska kopparstölderna vid Alunda kyrka nu i de glada nyheterna. Alunda kyrka i Norduppland har under den senaste tiden drabbats av kopparstölder. Kyrkan har blivit av med sina stuprör till exempel och fått sätta dit nya i plåt. För att få stopp på stölderna så har nu församlingens präst Tina Bagerstam Johansson tagit hjälp av invånarna i Alunda. Hon har bett EPA-ungdomarna i området om hjälp med att patrullera eftersom de ofta är ute senare än joggare eller de som är ute med sina hundar till exempel. Ungdomarna, de berättade att de känner sig glada över det här uppdraget som de nu har fått och det känns meningsfullt att kunna bidra med något för området och kyrkan. Och vill du bidra med en glad nyhet så hör av dig till studion@mixmegapol.se. Och nu en hälsning från Mondo, en av artisterna på Nallegalan den 1 november. Här är Gold här på Mix Megapol.

0: Kvällen har bara börjat här på Mix Megapol, men vi har kommit till mitten av veckan. Det är nu det vänder. Nu närmar vi oss helg och fler favoritlåtar i den perfekta mixen. Snart det senaste med Sanna Nilsen och så Ed Sheeran efter det här.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

finns låtar och så finns det låtar som den här som fortfarande gör mig otroligt glad och lycklig. Och jag hoppas att jag gör din onsdagkväll lite bättre också med ny musik nu från Sanna Nielsen. Hennes senaste What Love Is har du här på Mix Megapol. I'm just

Du tänkte att få oväntat mycket pengar in på ditt konto. Pengar som du kan sätta in på sparkontot eller lägga på precis vad du vill. Skämma bort din familj, dina vänner och dig själv med. 508 350 kronor, men det är galet hög summa i kassavalvet. 508 350 kronor är det som ska ut nästa fredag. Så se till att anmäla dig redan nu. Plocka upp mobilen och mässa vinn till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och mässet kostar 19 kronor. 72104 och du mässar vinn.

0: Du, det handlar inte bara om höst nu utan om vinter också. Det ryktas nämligen om säsongens första snöfall, men exakt var det får du reda på när vi kollar till vädret. Men jag har också laddat upp med flera av dina favoritlåtar som fortsätter i den perfekta mixen.
1: Jag var ju iväg igår hos en designer som min fru känner, där han

0: färgen var inte din färg, du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Är du beredd? Annars gör dig beredd för höstrusk väder imorgon med både blåst och regn. I Dalarna och norra Värmland där kan säsongens första snö komma också. Och det blir från 5 grader i norr till 15 i söder.

Du har väl inte missat att vi har laddat om och laddat upp med ännu mer pengar i kassavalvet. 508 350 kronor har du chans på nästa fredag. Vad vill du lägga dem på? Ja, men det är upp till dig. Du får bestämma helt och hållet själv. Bara du ser till att anmäla dig nu också till kassavalvet och de 508 350 kronorna som ligger där. Messa vinn till 72104. Ditt mest kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år. Och kom ihåg den där magiska summan också då. 508 350.

0: Onsdag kväll på Mix Megapol när vi snart lyssnar in ettan på Billboard-listan Hot 100. Och den låten kan göra Max Martin historisk.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst på

Max Martin, han har haft 13 USA-ettor och Taylor Swifts senaste Patient Zero som han har varit med och skrivit ligger etta på Billboard-listan Hot 100. Och det är 31 gången som Max Martins låtar toppar listan. Rekordet i antal veckor det har Paul McCartney med 32 första placeringar. Så vi tar väl och lyssnar in då den här magiska låten. Det här är ny musik här på Mix Megapol.

Fantastiska Shoes in Texas med Ella Langley. Ny musik här på Mix Megapol och nya fräscha pengar. Löjligt mycket finns i kassavalvet och väntar på dig. 508 350 kronor ska ut nästa fredag. Så se till att anmäla dig nu för din chans att komma över drygt en halv miljon. Det är bara att plocka upp mobilen och mässa vinn till 72104. Du måste ha fyllt 18 och mässet kostar 19 kronor för din chans att komma över 508 350 kronor.

0: Vem vill inte ha en trubadur på festen som leder allsången? Och här fortsätter allsången med fler favoritlåtar. Phil Collins kan du sjunga med till You Can't Hurry Love. Hanna Ferm också, men först det här härliga gänget.
1: Jag har döpt om min telefon till The Matrix. Sen när jag kopplar upp mina hörlurar så säger de
2: connected to The Matrix.
1: Då tänker jag alltid i mitt huvud, wow.
3: Det förstår jag.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Mamma, är det
0: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag

bakade en blåbärspaj i eftermiddag, så jag kan ju erkänna att jag fortfarande i hyfsat mogen ålder fortfarande älskar att smaka på smeten när jag bakar. Det är väl sockret jag vill åt. Och nu, en annan kärlek att hylla.

Föremålen växlar, det är bara kärleken som består, brukade min mamma säga. Och kärleken till hösten fortsätter vi att fira här. Glad höst topp 10, vår topplista som du hör 9 och 17 varje dag. Och med olika teman på låtarna. Och imorgon, de bästa låtarna att värma sig med. Passande nu när jag har plockat fram handskarna på

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: På platsen Kokomo firas av Beach Boys här på Mix Megapol. Jag vet inte vad du har att fira, men musiken att fira till, den står jag för. Snart med fler av dina favoritlåtar, de där klassikerna som du älskar att sjunga med i. Och ny musik också ifrån Jay Smith.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

En mysig höstresa, hotellövernattning, halloweengodis till hela kvarteret eller vardagslyx resten av året. Vad skulle du göra med 508 350 extra kronor in på kontot? Nästa fredag så ska den här dryga halva miljonen i kassavalvet ut. Och för att komma över pengarna så ska du ha fyllt 18 år. Och så mässar du vinn till 72104 och håller koll på den där summan. 508 350 kronor om det är du som blir uppringd. Nu musik från Jay Smith här på mig.

Är du sugen på en liten utmaning som kan löna sig redan imorgon bitti? Då ska du höra hos Gry och morgongänget efter 9. Då har du chansen att gissa var Fjällkäll håller till. Så har du chansen att vinna Fjällkälls vandringsryggsäck laddad med presentkort på 2000, så du kan köpa kläder och utrustning för ditt nästa äventyr.

0: Ja, jag måste ju säga att jag blev lite förvånad när jag hörde talas om den nya trenden som är på väg att ta över. Jag vet inte om du är beredd på att haka på den. Men fortsätter du hänga kvar här på Mix Megapol resten av den här härliga kvällen, så ska du få fler av dina favoritlåtar när den perfekta mixen fortsätter.
1: Om man går och sätter sig på toan klockan 23.59 och så är man klar sen när klockan är 00.05, då blir det same shit different day.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Det här är originalet. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling me. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Sorry.
1: No.
2: Nu kommer ny musik i den perfekta mixen.
3: Har jag berättat den här gången när jag...

en trend som jag definitivt inte kommer hoppa på. Det är tjock-tv-trenden som nu gör comeback. Många säger att bildkvaliteten är mycket sämre, men det är en retroupplevelse som förmodligen många vill åt. Och i Habo säljer apparaterna fort slut och många frågar efter tjock-tv.

0: I lost and found.
1: Det har ju faktiskt varit frost nu långt ner i landet och snö i väderprognosen och kanske i Dalarna och norra Värmland imorgon. Det är tur att vi har här.

När dagarna blir kortare skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det var alldeles stjärnklart igår och en fin månskära på himlen igår när jag åkte hem. Jag som ofta har jobbat morgnar i livet börjar nu uppskatta kvällar mer och mer, känner jag. Och kvällen här fortsätter med flera av dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Bland annat med en ny stjärna, Kisha, och ny musik då, Vem du än är, här på Mix Megapol.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

härlig onsdagskväll här på Mix Megapol när klockan är lite efter 22:30. Och vi ska till Uppsala för ny musik från en tjej med rötter både i Kenya och Uppland. Det handlar om jakten på den rätta i hennes debutsingel Keisha och Vem du än är.

0: Vad gör du den 1 november? Är du ledig, kanske vill vara med på
1: Nallegalan 2026.
0: Den 1 november så fyller vi Vasateatern i Stockholm med nallar igen. Och det gör vi för barn som har drabbats av cancer. Och vill du vara med och stötta med pengar som går till livsviktig forskning, så swishar du 100 kronor och då sätter du en nalle på scenen. Och döper du också din nalle, så har du chans på biljetter till galan på Vasateatern, där du får se Molly Sandén, New Kid Medina och vem är det jag har glömt nu, Mondo Duplantis på scenen. Fram med mobilen om du vill swisha 100 kronor och sätta en nalle på scenen. Du swishar till 90 20 99.

0: Ja, vi dansar vidare i den härliga onsdagskvällen. På väg nu mot midnatt med Mel C och Miss Li i den perfekta mixen.
1: Min pappa har berättat det, att när jag var 5 år, då åkte jag alltid med honom i traktorn och satt och skrek och sjöng det där. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Och sen somnade jag. Erik, du måste ha varit ett så jäkla härligt barn. Var jag härligare som barn än vad jag är nu?
2: Nej, du är som ett barn fortfarande.
1: Inget barn. Okay, ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Nej, men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men är det sant?
0: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Och nu när det börjar bli lite kyligare ute så tycker vi att det passar med de bästa låtarna att värma sig med i Glad höst topp 10. Vår topplista som du hör 9 och 17 varje vardag här på Mix Megapol för att göra hösten lite gladare. Och nu, glad musik ifrån Klara Hammarström, Gravity.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

0: Det finns väl ingen som har missat nu att Alex Warren kommer till Sverige för allra första gången den 12 juni. Vi lyssnar in honom om bara en liten stund och Richard Marx dyker upp också när den perfekta mixen fortsätter.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Ordinary här på Mix Megapol, och det var allt annat än en ordinary kväll igår när Messi spelade sin allra sista landslagsmatch för Argentina inför 85 000 på läktarna som skrek Messi, Messi. Det måste ha varit helt magiskt, och en drönarshow på himlen också för honom. Han avslutar med totalt 208 landskamper och 126 mål. Tidernas största fotbollsspelare kanske, men han lägger inte av med fotbollsspelandet för det. Det är bara landslaget som han slutar spela i.

0: Charlotte Perrellis hero. Och vi har en nattlig hero också. Det är Daniel Kristiansson som fortsätter nu och ger dig dina favoritlåtar som du inte kan få nog av. De där oemotståndliga som du håller dig vaken till resten av natten här i den perfekta mixen. Och du och jag, vi hörs efter 18 imorgon igen. Och imorgon bitti, då hörs det här gänget igen.
1: Andreas Weise här, släppte du en ny singel. Vill du berätta om den för oss?
2: Nej. Fan skulle jag.
3: Okej, tack för det.
2: Tack.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Åh, vad skönt det var att bänka sig i studion. Jag kan avslöja en sak. Jag har tillbringat kvällen genom att höra på Maria. Och hon skulle nog banne mig kunna vinna en tävling i den tryggaste rösten någonsin, tror jag verkligen. Tack så mycket för sällskapet. Det är Nattugglan nu som tar över denna studio. Som då tillhör Mix Megapol, och natten tillhör naturligtvis dig och mig. Härligt att ha dig som sällskap. Fram till klockan 5 tänkte jag att vi ska sällskapa med varandra. Med bland annat musik från en höjdhoppare.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
4: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
4: Är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
4: Och jag tackar hela mitt hjärta.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal.

Celine Dion här på Mix Megapol, och de håller väl på att packa ihop just nu skulle jag gissa efter gårdagens konsert. En i en lång, lång rad konserter i Frankrike som ändå får anses som en fantastisk comeback då för Celine Dion. Nattugglan är det som finns i radion, och det ska bli musik från, den är signerad John Lennon, den här låten. Alla känner igen Imagine.

En del bara säger att de inte bryr sig. Och andra som Ola Salo och kompani i The Ark, de lindar in texten lite grann. De är de som inte oroar sig. Not the worrying kind här på Mix Megapol. Frågan är sen om vi ska oroa oss för vädret, för att nu blir det höst på allvar idag alltså. Det kommer att bli blåsigt och i norra Svealand och södra Norrland en hel del snö också fram på dagen. Även i söder så blir det regnigt västerifrån och temperaturen den håller sig på blygsamma 2-7 i norr och i söder 10-15 grader. Ja, det är väl bara att summera väderläget med att inomhus är en bra plats att vara på. Ännu bättre blir den om radion bredvid är rätt inställd. Där är Mix Megapol och Nattugglan.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Det där är ju en låt som blir bättre och bättre för varje gång jag hör den faktiskt. Ella Langley's Shoes in Texas, ny musik här på Mix Megapol. Där vi snart öppnar kassavalvet igen. Du kan göra hösten mycket gladare och mycket rikare framförallt. Nästa fredag då öppnar vi valvet som innehåller 508 350. Det är bara att anmäla sig då. 19 kronor kostar och du ska som vanligt vara 18 år minst. Och smsa VINN till 72104. Och kom ihåg vad du ska svara när vi ringer. Då blir pengarna dina. 508 350.

Från en så musikalisk familj så stod det ju ganska självklart skrivet i stjärnorna för 29 år sedan vad Benjamin Ingrosso skulle pyssla med. Och här överraskar han Waste My Time på Mix Megapol. Där vi har natten framför oss. Nattugglan är ditt sällskap här fram till klockan 5. Och Daniel kommer som vanligt att rota i arkivet, så ska det bli Medina också, en av Nallegala gästerna efter Sia. I was my-

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Du hör på Mix Megapol och Nattugglan, och tillsammans kan du och jag göra en insats mot barncancer för forskningen med hjälp av att enkelt köpa en nalle till årets nallegala. Den kostar 100, det är väl en lagom summa tycker jag. Du swishar till 90 20 99 1 och döp din nalle. Alla pengarna går oavkortat till barncancerforskningen. Och den 1 november, då går själva nallegalan av stapeln också. Då ställer vi massvis med nallar på scen, förhoppningsvis tusentals och åter tusentals. Och artisterna då, Molly Sandén kommer dit, New Kid, Medina och Mondo Duplantis. Och du och en vän har också möjlighet att skaffa dig en plats till galan. Så swisha en hundring till 90 20 99.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Perfekt nattmusik i den perfekta mixen där var det Kent och Utan dina andetag. Och i studion sitter Daniel i studiovärmen. Och jag hoppas verkligen att du också får vara inomhus imorgon. För nu kommer hösten på allvar. Det blir blåsigt imorgon. Och i norra Svealand och södra Norrland en hel del snö fram på dagen också. Det känns lite tidigt tycker jag. Och även i söder så kommer det här lågtrycket att röra sig österut med en hel del regn imorgon. Och temperaturerna de blir i största allmänhet blygsamma. 2-8 grader i norr och i söder 10-15 ungefär. Vi håller oss inomhus så mycket det går tycker jag.

Den här var ju Norges inofficiella VM-låt. Petra Marklunds Händerna mot himlen spelades ju väldigt flitigt i de norska omklädningsrummen i fotbolls-VM, både före och efter matcherna. Stor succé både för Norge och Petra Marklund. Vad sägs om lite, kanske kloka tankar, åtminstone tankar, från Viktor Lexell och Molly Sandén i den perfekta mixen?

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar med av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

Jag får väl erkänna att första gången jag såg det här gänget så blev mitt ansikte som en fågelholk. Jag fattade ingenting. Men det tog några minuter så började jag sakta inse storheten i att blanda humor och epadunk på det sättet som Kai gör. Som för övrigt då ska ut och turnera. De gör det den 17 oktober med premiär i Åbo i Finland. Och så kommer de att besöka både Finland, Norge och Sverige. Det här är Mix Megapol och Nattugglan. Vi bjussar på Madonna.

Den är så bra den där. New Kid med Hurricane. Och han ställer sig på årets nallegala scen tillsammans med Molly Sandén, Medina och Mondo Duplantis också. Och så själva huvudpersonerna. Det är tusentals nallar på scen också. En av dem kan bli din. Stöd cancerforskningen, barncancerforskningen genom att köpa en nalle. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Och så döper du din nalle med. Då har du chans att vinna en plats för dig och en vän på årets nallegala den 1 november.